0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ma palapanda Radio Msambiki mbodi pokela mashala. Karibu kupagwa na waitu nelo wiku unje wachumadengo wiku wajumatatu. Wajumatatu ya tale 15 mwedi wa 6 mwaka 2026. Nangu tenoriango juau Ernesto Nkapoka. Aniseto Ferberiku pamitambo na kusentra misori njetu Nelson Makuma. Apatu shidoni pokela kavili mashala na karibu kupagwa na waitu mpaka pepe. Wakati wa satato liamba epatolo takuli madianga matangasho mu inangodi ya shimakonde kanji wakati ya upata upangaji wetu wa shimadengo wakati padiokoto higwilila diabali epatolo takuli unganyangana bavetu ku inainda ya mapalapanda radi Msambiki ku Maputu diabali dia wakati wa sakumina moja mu inangodi ya shiportugesh kwa tika shpindisha na maduva sha mashala kabo delegado kongala diangana dimu belinato mpaka wakati wa sakumina moja na didaki kika kumi, potolo tambo di kukuwishi dia jabali dia ushishi na mitenga viko bilingananga wakati wa saa 11 na hadi dakika likumi limo na mwano undapata shipindi sha italia imo mumaimyo shikapagwa mwusho tunda kwangala dianga na mitenga mpaka wakati wa dakika 25 paulo takigulila shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo wiko wa Jumatatu kenga mwana maduva wakati wa saa 11 na dakika 30 shipindi sha kabo delegado na makulumo kililo kwati kadimo na mia vyashimbo mpaka wakati wa saa 12 kamili paulo takigulila shipindi sha ngushidoni diabali nkati mwili gazeti liliamba journal damanya gazeti liliamba toto kutuwa mwanda mpaka wakati wa sambili na didakika mwano wetu kulinji dianga kavili matangasho mwishimakonde mpaka sambili na didakika kumi gazeti limuli jimbo liaka budelegado mwishimakonde sambili na didakika 25 tunda kupa diabali dia ushishi na mitenga viku bilingana angamushu undapaga na wetu na dimo mbili na tukangala dianga mbodi njula njula vila mpaka wakati wa sambili na hadi dakika mosini na mwano epatolo takujela wala ngombe matangasho mo inangodi ya shimakondi ya kuno kwe studio ya mapalapanda radi Msambiki mwote jimbo ya kabo delegado panjini mwapapemba tungu patikanika mu FM 89 lideni jabe megahertz ku metoro 101 lideni 7 megahertz ku ntipwe 101 lideni 9 megahertz ku musimba da praia tuswini lideni 6 megahertz ku makomia tuswini lideni 10 megahertz ku iboma ya kupalma tungu patikanika pa tuswini na 3 lideni 7 megahertz yatao tuka pukila mudindila dia wanda media wako ndambuandia vila pa 1220 na ncheshe kilo art kenga tundiku manyia mbodi ngwe ngwe tundapago na wako tukangala dianga na tukupa mitenga pamo na kuduma na mashimba kuna mila mashilambo shapai Lido uveli wiku wa Jumapili ba hikava kenga undishwali ni shombo ni ngwengwe kuntumbi anganungu kulipudia ni kulenga ni dianga kwa madambi kanchi pawenda ndashwali haunaloti kujela vya madambi kama nanungu da wanalota na wakava kenga uundilila apashinu meni kutenda kavile unatua alishosho kutandedia kama nalidambi ni indila ya kukanapia moto kula kwa nungu kawika kwa nungu kwa mboni kava kenga unatandede vya mboni hapali avea tuweti matapia kutapika kule kavili hapali ive kenga madambi kaba kenga unditega na undilila hapa na upunda na beni kenga undipata ubatishu unatuali kavili kutamumili kamana ulani ulwele hukumeni ulota kukutaja wako kupela hapa mbode nango leka na panelo ni kumanyie kenga wakati padioko tu undagulila kuno ku mapalapanda radi Msambiki diabali pato takulunga nangana bafetu ku inainda ya mapalapanda radi Msambiki Maputu kama na wakati ya utukupanya kufasa kume na didakika makume mwano na mwano na ncheshe 4:59 Vato shambanga mapalapanda vini ndete wakuli denga mwuri jimbo ya kabu delegado wa radi Msambiki wetu ni tuvatandi tango na iti mshilambo shetu njumbana mkatona diule kukanga pala Wakati padoko igulila jabali kwavalila tuje doni pole na ikavakenga chingumesha ako chinguvoja voja chikumene nikutukutila kuchipitali napata mapande nondo na ntondo tutende jangoji tutende vetu vekona mwili tuvo na mesha na mchilambo sheto. Wakati huu ni saa 11 kamili. Vavangu akina bondia kwa maputu mwamba dashi bondia abanava kanjipa dioko tu vigulile

0: ken gatonde koma nyambo di konyuma. Kojme Tomas, mwenye ntete nkuwena, ande analela shi njeshe tada di ajali kumilila mwenye balabala geto.
1: Mbalabala amu, di ajali di nkumpala ngana mene, kama ana wabetu hawa medelepa, kutukuta kulema kufingri dena mene, yela muji wakamona, anampita na nana kubali shinu, pi, yani kufingri dena kenga shinu sheni shio, mekuma aduni na ya vanya kuivan voi.
2: Kojme, mbalabala amu yena maana, Diaja tandeka ngana madalepa.
1: Natango dao kama na yule lilovu lengo tangu lili kumeni lilovu kuvingri diani watu kutiela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu dana ngupite. Akangu pite na moshi mwa nangu tualila makrienti bai wakati wunji ligali ni lila na dibalaba dietu adini mula ma dibalaba dimo mapondo bai na kodea pachilota kamule ila trava ingutale de bai tuanu unakoda ntukushula. Nelepa ibidi ntenga ukumene na mene tangano ni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ntapata shukumene kwa shunga wala au wawanya kuile mdigali.
2: Mwana wama gaga vana.
1: Avala vanu kenganae.
0: Pali utuli olio. Bada ya kwambanga na mwa na Mukojme Tomas. Walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo. Asida walipanga nianga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa kumwona nemba pala hindi mila pala kutangadikanga mwenu kutuputa na mene. Diajali jengkumbiri nganu mwenu mene kuigwani madalepa. Sitenda nyamani?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa. Kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba. Tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu. Wakati njivanu kuwa na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona katana angu vanyo na ngoli la dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu panangu tosha njimanyo wakati weo nagushinukula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lui mbili doni.
2: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kenga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wa mninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu na guwela.
2: Luko na guwemo wanyamani? Uligwa da shukapata limwalu?
3: Nari guwemoa diajari dinji kwa mui wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Mamami ni kumanyo kwande shaliga kutukuta na mene?
3: Na mene uti. Nangutubwe.
2: Na mkawa na nkongi mwusu ni mpomu kutumba mweni madalepa?
3: Wako. Natangu walilovi hali. Nari hidu alunyani nguwe na nyangu papa. Nkupatibuleye. Mbamu mwusu mtu mbiki nkongi. Doni? Ya habida nguwa mini ya juu.
2: Mwusu mekulola? Kakuna ujo nkongi?
3: Wetu doni. Nyaya. Nangu kashuru nkongi mwusu mnumori nyawe.
2: Mara mungu tungu ya anga.
3: Shinu asho kwa mwiu. Natauka na mene. Mwa tumbe madalepo yetu wanaemba. Mwa mwene kula wangu tushuvi ya vila. Mbadi wa shumbele. Njulu kuwa. Kawa na njulu kuwa. Kuli amba ngupata. Bani mamba. Wa wika shumana imo. Shumana mbili. Wigudu andipata profesionali. Yo. Wika shumana. Bai.
2: Nani kadi ngumen.
3: Kadi ngumen. Wako kutukusha te kadu mutanganaji.
2: Bila uwezu men.
3: Bila uwezu men. Kanji. Nadao tikine enge mavuta bangi. Tumuti bangi wetu ndodo. Ne hapanguna tukuta ligari. Bai ndiye yoku makomie. Kaduwane timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kidoni hapa kumweda. Wakati ulo wakati ya dunangu vekushu na men. Dongu tangola nguwe. Muna mawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Nitutendede pakulode madale. Mangu pungula dao. Tuwena madalepa.
2: Doni mwligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na meni pomo?
3: Mene hapa nangu.
2: Una kudileka.
3: Nangu hapa ngudila kile. Hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tilingu. Utu makaja wakulupio wakila munu. Ankulupio nangu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba, nivaji hava, likola, kenga dao, moro tanga adili, nkuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, apendi shimu kenga shila.
2: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
2: Shambona beyanji, tenga nchani uleka wakati yao kwa madalepa mwangu?
3: Nangu ninkuvala kela madalepa mwangu, uuti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile, nyemani, wako puma kukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinushi ani shawula kiukaje. Vanyani wala kiukaje, unamana ukaje, ndi wale kawana vangu wangu kulupi nangu. Pani wotu wapakidi hili, dadao, wangu kulupili, wangu kulupili wako ukaje. Mwana viga madale palangi na che anangu ya mulikabu nandi pela bae mene. Waku na pela shini, mulikuwa muligari kutoku shiriga dondi pela mene. Kupela shini shakawaida kanji. We umweni ukalibika depa na angu hapa, ngota ngutoku shimutuka, ngunamimia kabioe. Kupela elu ngunditwika liila kanji. Wakati unjideja alidi njitungkota na madi. Kenga mungu tanga dihinga shimbunga ndi imbali mula pala.
0: Wabele Fernando Vitor ambe yanje. Dalepa wa mutuka ho vanyakula vini tete vakuwena papemba uka pumweda. Wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwedi balabala. Vinkutadi ya kumilide diajali vanu kupela. Uwe tukwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi. Esha usalama na kulilo ledia kwa mwedi balabala. Ishikumeni ni kwa mwenu madalepa. Leka dimbenje muwakati, umuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi shavini ntete. Makungeli juni rupamuna nangu juawe Ernesto Nkapoka. Tunkulambalela pakopaga na wako uriambao.

Tunde dudu dilamba wadi wetu kupata chipindi cha usalama na kulilo ledia kwa mudi balabala. Wakati huo tuko mwenye kuva saa 11 na hadi dakika 30 na njeshe. Wetu na wako leka na panelo tupaga hapa tukangala dianga na dimu mbili na tuakuno tulinda chipindi cha kabo delegado na makulumo kelela. Boy Chanzo Wanemba Bapandukanga Mbina Ulanda wa kuimba

Nelo mushipindi sha makolomokililo laida lalilode mulijimbo lya Cabo Delgado twenda kavili kuiboma ya kubalama nalo lyanga vya madengo vya mashomo mwavyukila na mwaka baada ya shipindi sha wigulidile mwishumana ya kunyuma kumanya vya madengo uvya kushindika kwa unga na mituli vya dimashina kubalama vananangaledi valipata lya mashomo vankulambwalela mwalukila mashomo tangu kububua na mwaka inamba indikwela ya vadioko wa shikola vakapimanga na mwashedo uti avimbodi undaigwa mshipindi ashisha tububuwa wakati yao hapa upagwa na muma kungeli junior pamitambo nangu juan Ernesto Nkapoka ndikandianga na tunkuwisha kwako.

0: We tukenga tundikuma nyambodi wa mapalapanda radi Mosambiki. Kui distritu ya kubalama vima dengo vima shomo mu makaja. Uvinkui debelisha palanda, iveda ukwa vida vililode vitendu vingi vikavemana. Uvadio kukwimita na kulombwa wakanava kukulumuka, uvanji kuleka kushomea. Kanji, vana nangaledi valipata lema shomo kwa dana na mu Anselmo Ameriko. Madengo angaikangila vima dengo vya kupundisha mu makaja kuona Shilangola wa mashomo kubalama. Anditumanyia dimongo, dinkwida ditandeka kupita, vavigwinie vatatamunu mu makaja, apakulota kudivilila ing'anu kingayo.
1: Na mwaka wetu, tunkuvala mbalela vana nangaledi wa kumene, vave kupemba kenga direktoro provinciale, ankutupa shena mene na wetu katika mashomo makao, tundiwa kandatundu vanga shana, kabila matatizo, na paka muda watu tangolau, masomo ankuka, anapagwa matatizo. Tukatundu wangi na masomo, wetu tundi ukanawa nao muplano yetu wetu, wajoku wakupunda dialupu 42. Kanji tundi ukanawa ndikanga wajoku kenga awa, wajoku wakupunda alupu 43. Wajoku kenga awa, wankupatikana paka nero.
2: Wajoku wa walume na wakongwe?
1: Uti wajoku wa walume na wakongwe, wajoku ndapatikana inamba kengai.
2: Inapanelo mkapimanga inamba ina mwashedu, mwakanchani wengi dilivajoku mwe?
1: Tukapima mwaka au na mwaka upinduike. Tunkuka ndalola kenga mwaka au mkupatikana wadioku wakupunda mwaka upinduike.
2: Wevoe.
1: Wevoe.
2: Mwanchani mashedo wukili wadioku wakupunda.

0: Escola.
1: Machedo wetu tundiuka ndapata inamba ya ngolo mwa ingondo ipitili la kuposto administrativo ya kumavala kuleka kuposto administrativo ya kumavala ingondo ipita katika ligimbulo lietu ali indipunguka na vadioko na vatata munu kutuwa kuja na ngila kudialdea kwao tundiuka ndapata vadioko padiki na mene mwa vadioko voi na mene wandi umananga kujila kudialdea kwao kanji mwakao tundiuka ndo na kenga vadioko vandiuka daliandika voi na mene mwa katika popa edukasawa hapa wetu ndio kanatenda mpango paka na wamobilizaru watata munu na watata munu kutuwa kubaida na vadioko na napata namba mwakao ya kupunda inamba ya mwaka upendike.
0: Wakati wao tungutanga ula mwedi wa mwano kwa ali mashomo teno nila nkuka chana tangu mbuwe hapa na mwaka pa balama na panelo kwa ambi milugunche ya nile mwida mutande na mwikola vya kubilinga nanga vya district.
1: Wetu mwiyo tungkuka nao na hapa tundipakela ikalendari upada makodi ya kengala para tuanjangi na panelo kutenda diprova para wadioko wauke makaja wakapumu padiki.
0: Kwa ali kupumula kwa mwedi mingapi kwa ali dishumana ngapi?
1: Wanao wanda ukanda pumula ishumana imo na wamalimu wapangani anga trimestri lota kuida.
0: Mashomo na mwaka landika kova kuliku miaka vya kunyuma kwa ingano ya livambwe na vimbunga vimbunga vishitandika kuina shilambo shetu. Tukili nungula mashomo na mwaka kumusambiki mwedi wa mbili. Imomo?
1: Imomo.
0: Ndipanilo kwa shitendo kengashi da shashukili na timbanga diplanu dieno dema pondisho kuonu kubalama.
1: Yuki nda timbanga mwa wavetu wa kuni ministerio wanao wandi ukanda pangani anga kavili na kutwala kutila padiki mushu na paka na wandi kanya shana miedi mitatu para itribestri itandi na popa tuwele hapa anapagwa matatizo na wamalimu wankuka nao wa show media na wamalila shana di programa di atuandikenge katika itribestri itandi.
0: Ukashi doni walipata lia mashomo mshilambo shetu vandi utida ditale mshu. Ivena maana na mwaka hapa shikola shota kumalika la mwedi nchani?
1: Shikola shinda ukanda malika mwedi wa 12.
0: Kenga mwana maduva?
1: Kenga mwana maduva.
0: Papago shini matatizo mweni winji, mweni kupago, mweni kukakua wadioku, mweni kupata mashomo?
1: Mene, mene. Akana pagwa matatizo wali wambwe, dimepo hadi, tunda ukanda malila shana na tunda njanga mwaka ulota kuida, tunda ukanda njanga shana.
0: Kula mbalela, kwa alipa balama hapa, mungkua na vikola vingapi, kutunduongele ngandi tandi na dingandi demuwe.
1: Wetu pa balama hapa, tungkua na vikola sitini na ncheche.
0: Mwipiti uti district.
1: Mwipiti uti district.
0: Na panelo, vikola di sekundaria, di vingapi?
1: Di sekundaria, di vembili. Nkupagwa shkola sekundaria hapa balama, na tungkua na shkola sekundaria unidade nasional.
0: Kwa ashiko?
1: Shkola sekundaria kubalama, ipari po pa sede na shkola sekundaria unidade nasionale inkupagwa kwa aldea ya washamanga na wawani.
0: Ndapanilo nikalola balama indi tumbo ula vikola vikundari vivirida vinkutosha vadio kuti vankuka?
1: Vankuka na vinkutosha.
0: Shkola sekundaria dingumalika ya ngandenja?
1: Dingumalika ila uti shkola sekundaria mbili dingumalika ila ingandia 12.
0: Mwadi distritu dinji tukapita venenteti wangutanga dikanga na meni nganu ya kuova kwa vikola meni kutoshe wadio kuvanji wangushomi ya panda wadio kuvanji wangkwikala pae meni kupagwa vitengu ya kwikalila mweni pabalama shitendua shidashi
1: wetu pabalama hapa tunkuvala mbalela wa shilikari kenga wanao wangutenda na meni dimongo shikola wadioko wanao wawangishinu mwatu nkuvana shikola mbili katika vitengu ya kwikalila ala ni matatizo makumene mwa vikola uti vivile watu wanena vikola vinji vya ngolo vimailikila ingana ya sita tunkuwa nao matatizo na meni ya vikongo ya kuikalila.
0: Vena maana vadioko mkuikala pai?
1: Vadioko voi na meni vanji mkuikala pai kanji tunkula mbalela vadioko kushkola ata wakaika pai vadioko kushkola vankulika nyilidi vankuida na vankushomia vankuja.
0: Ndapani lokwari vipari milugu vida vitandeka na mwenu kenga vana nangaledi walipata le mashomo apa pabalama pakulota kwa ngangola shitendu kenga shisha vadio kukushoma vikelipai
1: milugu vida vitandeka wetu kenga lipata le apa edukasao tunkuka ndatangola na mwa direttori wakapata yela ya ngolo wanao walona mene ingano ya vitengu ingano ya kurekuperaro vitengu vila para kutupu

Hey, yo. Washambo na benebodi wetu baada ya shipindi shatugulidile uvida vitandeka kupande wa mashoma kwa distrito ya Kubalama. Hei distrito ipagwa kuina jimbo ya Cabo Delgado.

Washambo na benembode wakati wetu tukupanya kuva saa 12 kamili. Sezora zen todo país le katukuishi de balinga di muligazeti le liamba journal da manhã. Vavangu kina bondia tayari Maputo vangide na kwa konango le kangu tende pa dioko piu po. Apa kulota badai ingwidi na kwa kwa gazeti le mulejimbo liaka budelegado Maputo haya idana udia bali.

0: sa oni ka weli a musi mo sa we ho pa yo wo ma mira vola mo ba ma te lo ore re la wo ye na a ko se a ba ha ma ra we ni ana we to
1: mo ko re ho pa yo wo ma na ka le kiti i pe re ko sa mo ya ku faran ko ni ma je wa kute su ma na ni mo kalim o si va van chene pento wo wata
2: legado
3: Mapalapanda rabodi pokelesh madengo shaligazeti ilde mulijimbo lia kabo delegado mwinonde. Isha mafrilimu mulijimbo lia kabo delegado inkovala ilila wa mimboro vake na venintete uti mwapitile pakulota watumbike na vimadengo vya kulima. Na isha ba ya kulota kupata vya kulia na kumalidia. Ivitendo vya kukulupila kulia kwa loka vilambo vinje. Uwajili walipata limabulisha mshilambo shetu. Lisha mbosheto. Iya dao wakengi mbosha kukubai hova. Uvite kufakuna venenteni na mbili ka elfu mbili. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali ditupanga nyingene ula kune. Ulia kabu delegado. Ashmadengo kukandangigwa na nangu juwawe Ernesto Nkapoka. Na pamitambo angopagwa nyangu. Anisetu Frederico. Diabali. Ishama frelimo mulijimbo lia kabu delegado nintete uti mwapitumbike watokopata vya kulia kumalida shitendo ishe kukulupila vya kulia kwa loka vila ililuala. Vauju wawo, membro wa ibrigada yalijimbo ishama frelimo ala leide vipanjini wapapemba pakudududila pili wa malamulo na waikomiti ya idistri pemba. Juwa ya dao vananga leide vaisirika pemba pakulota kwa hivi madengo bila nyuma. Kutumbianga upandi wa mavalejo, vamembro vaishamo, vandipu wangila, mashawu malava igwite, deke, na yadao, vendi ukanalisha palanda vya madengo, veibo makaja iya panjini wapape. Ungo, vya vambwele shilambo shako musangadu, unkwida utangasha na kwanda vada ditale, na mungano wanatenda ngondo. Vambwele shilambo shako musambiki, mulijimbo lia kabu delegado, una shilangola wo unkwida wandavadia maimio lavalanga itali 16 mwedi wa 6 uiko wa unaiti detolota kupuangila uti mwedi ya wa 6 watovele. Bada ye kupita wandavadia muvikola vikubilingananga mwishumana imarilike ibrigada ya una shilangola wa wimadengo wivanatenda ngondo mulijimbo ya kabu delegado kulangala legwa na mudirekta wanatenda ngondo mulijimbo lia kabu delegado Tito Atanasio uvandiuka kwa ikamanda ya ibalanje ya matalopa vala lede imanga panjini wapapemba. Pankodianyo awo utandeke na kutangasha. Kutumbianga ya dao vya madengo vya wanatenda ngondo wa shilambo shako Mosambiki. Marku Jimandumbwe, Watangola, Palidi lia Kini, Andi Manye Kenga. Kunga na kwa venentete, eni nugu wambone uva ikidili pakulota kushirilidia manamilo na mali ashilambo sheto. Kui distritu ya kumeluku mulijimbo lia kabu delegado vinko vavitengu, dia lupumbili na 100 pakulota kuikalila vadioko vashikola, isitendo shetade vadioko voe, kuida vapata mapundisho kushikola vaikelipai. Kwa sitendo ashi, vananangaledi valipata le mashomo kwa idistritu ya kumeluku, vandi kulupidia kenga, vankuida, valambela melugu vya ushishi pakulota kupata vya kalelo, vitakigwa vya mashomo, na ishaba ya kulota kunana wanga, na kufika landa vya madengo vya mashomo kumeluku. Adiabaliadi vandi manye, na mudirekta wa vya madengo vya mashomo kwa idistritu ya kumeluku. Xavier Rumeke, hapa ukili na manyamushu kavili kenga, kuleka shetendo, shakuwa kwa dikiti da kuikalila vadioko kushikola kumeluku, uvitendo vingi ve ingondu ya vashanundu mumakaja lanji. Iya dao, ya kutakuwa mareferi, ido wiko wajumapili, mapundisho akwambela dipilimbi mipila. Nugu au, undilangala legwa na mafundi mavili, kwa lakila kushetengo sha FIFA, kutumigwa na mungano wa mishajo mulijimbo ilia kabu delegado. Presidenti wa mungano, Frederico João, andimanyia kenga, mapundisho la papatili vanuavo, vangolota kujaula manga mungamo la ushishi, la kwambela

Katika madengo sha mitenga vya kupinga nanga kupitia kundi kumapala panda radi Msambiki mwili jimbo ya Cabo Delgado. Wakati yao sambili na dakika 38 8:30 hapa gwana wetu nelo tukangala dianga wiko wajimatatu na dimu de kupinga nanga na miave chimbodi. Hapotolota kuka mpaka wakati wa sambili na dakika 55 hapotolota kujela wala ngombe kuwapisha wavetu vainangodi ya shimwane. Kalibo Orlando mwe Valdemir Jose Salama wani wo Mutaka tukenge dashi

jela. Wakati padioko wetu kulaila nangana wako mbodi matangasho mosh makonde nelo. Wiko wa tale 15 mwedi wa 6. Ulunduno tale 16 mwedi wa 6. Hunkumanya shitandeki kunyuma mwalijimbo liaka badalegati. Wiko wa dianje dia kumweda. Yeda onkuwa wiko wavadio kumalilanga liaku wa Afrika. Wiko wa njulu kuwetu mshalambo shetu.

Ashamba na mene Holanda mwe chidi mene ko kumirili gwa na mwe ya silei bai fatu pambolo kuta mpaka wakati ya watu kumanya kuwa sambili na didakika makumi mwanu na mwanu. Wetu mapatapanda Radio Msambiki Mbodi Tango. Linya iko, tundipagwa na wako kungula matangasho mwina ngodi ya shmakonde kwa nelo. Wiko wa Jumatatu tale kumi na tano mwidi wa sita. Apato shidoni nangu kwa lambalila pakopagwa na wako tango wakati ula. Vyoe tundikuwishide kaba kenga chpali shikaweki kukujugwa pole kama na lulimi aluveli magwangwa. Shikumene ni kulivala nila mshalambo shapai mwatupagwa. Kusentra misore njetu hauluanga malovi kwa nelo ni Nelson Makuma. Kuno kushitudi funde mitambo aniseto Frederico na angu naliango Joao Ernesto Nkapo kapato shiduni bye bye. Mpaka wiku unji wakati yao leka ningalibeshi mwale Feda Nibal Bao mpaka lota paganamo wako. Bye bye. Jumatatu ya mbone.

Suku ikumbuka kukataza kudulumiwa wa kulungwa ndunia. Ikumbukiwa tarehe 15 mwezi wa 6 kila mwaka tangu mwaka wa 2006. Watula kukumbukiwa sukui kundi rinanganizira usalama ndunia UNU kati ya kazi za kwa kengera wakulungwa wa kuluvala wakito kudulumiwa. Anzi maulo ya tarehe ndi kwa fuamisha wano pia panga siasa ngema za kwa kengera wakulungwa wa kuluvala wakito kudulumiwa na novyo. Kwa fuamisha wanainti kamba kinacha kwa kubali na kuenshimu wakulungwa wakuluvala. UNU watula novyo sukui kwa namna ya kwa kumbusira wanu pia kamba hawajuzi kufeze iwa wala kudulumiwa wakulungu wakuluvala konta kuto kuenshimu wakulungu wakuluvala kuto kuenshimu novyo aki zi wakengera wanu ndunia. Na aki zi wakengera wanu ndunia zi wapo nkate ya sharia zi kubaliwe na kundira na sonzo nidash tangu mwaka wa 2011 tarehe 11 mwezi wa 12 na sharia zitungiwa na anzima ya kwa kumbusira wanu pia kamba wanua kinacha kuheshimiwa.

tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 1975. Didier Lascaris akiwa pa cheo cha mfalume wa kisiwa cha Madagascar. Almirante Didier Lascaris kawa pa cheo cha mfalume wa Madagascar. Na novyo mlongozi mkulu wa maandamano yatendiwe Madagascar tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 1975. Mwakano Lascaris akieleza kamba Madagascar kuwa Republika Demokratika. Didier kafika pa cheo cha mfalume baada ya kufuja ufalume ukitumika na nguvu za kitropa. Kini tijire chikisababisha kuwepo tofauti ya siasa muintire. Mwaka 1976 akilunda ufalume wa Kwalangira wanu pia na novyo akilunda chama cha siasa kitiwe Vanguarda da Revolution Malgash mwaka 1989 akipundula zina ra chamacho akita Arema Andre Riana Anti Manavotra na Madagaskara. Mwaka 1991 akaanza kuwa nao tofauti ngati ya ulongozi. Didier Lascaris akija kitaya saini mpango mmoja tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka mmoja noo lesuko patire kulondiwa ufalume ukiziwa fute nafasi ya ufalume ulaviwe pacheo pakiwa pa Kitondola cha kutondoriwa mfalume mkulu wa inti mwezi wa 11 mwaka 1992 akiwa mnafasi ya pire kuliko Alberto Zaf wake shindana nao. Patendiwe Kitondola cha nafasi ya pire mwezi wa pili mwaka 1998 Lascaris akitimiwa Kitondola cha Timire Ndizaf. Mwezi wa tatu mwaka 1996 Albert Zaf akuka kujibu milandu ku tribunal. Didier Lascaris akilavira faida kitendo kamba echo akipindula ali ikiwepo wakusakula kuwa pacheo upya kwa nguvu. Lascaris akitema Kitondola chitendiwe muintio Kitondolacho iye basi ndakumanisa na chama Arema akimwasa Pambari Zafi Erizo Razafi Marleo na Norberto Ratsarahonana wakalangira vu.

tu za kufika porcento 50 kwa 100 mwezi wa pili mwaka 1997. Tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 1990 na NAT mpango hujire kikubaliwa wano wenge wa Tondore wakimpa faida. Mwaka 2001 Ratsikara akiludira kutemiwa mu kitondola cha mfalume kulu wa Int. Mwezi wa 12 mwaka moja noyo Marki Ravol Manana Dajire akitema kitendolacho na votu za kufika porcento 46 kwa 100 kwa votu porcento 40 kwa 100 za Dedier Ratsikara. Pachejere chikitendiwa kitundo la upia, Ravol Manana akija akikatala konta ye kuona kamba katema kitundo lacho na votu za kufika porcento 50 kwa 100. Kigabiziwa cheo cha mfalume kulu wa Inter tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2002. Na iwa wakati mmoja novi wakumana nao Ratsikara usakula kulongo za intiyo. Mpaka mwisho wa mwezi wa pili mwaka noo, Ravol Manana kaya akikidiri kutunza na kulongo za Antananarivo kaya ulu ya Madagascar. Erikamba Ratsikara akitunza na kulongo za provincia nyingine za kisiracho kulawa kaya ya Twamazina Kokere Kurifisa. Baada ya miezi mimoja hapo, Ravol Manana kaja akitawala kwa mfululu Madagascar. Mwezi wa sita Ratsikara akuka Fransa akija akiwa kubalisa wano wake Mwavya kamba iye katuirira muintire kuka kudisaidia. Baada ya semana mmoja hapo Didier Ratsikara akiludira muintio fala matropa wake wave ya futi. Mwaka wa 2002 akituirira tena Twamazina Seychelles baada ya suku mmoja wapo akifika Ufaransa baada ya kulongoza kazi za ufalume miaka 17. Nsambipa alikukorera cheo cha Inter ya Madagascar ndi Colonel Michael Randriarina kangu korera cheo cha mfalume wa intio kwa sababu ya maandamano ya tendiwe na matropa ya kusakula kufuja ufalume wa Rajuelina.

0: Mumbango suku moja ya adisi rero chikumbuka vinu viwiri. Kuwa tarehe 15 suku kumbuka kukataza kudulumiwa wakulungwa wa Kuluvala na novyo kuwa pacheo cha mfalume mkulu wa Inti kisirwa cha Madagascar Almirante de Dierra Tskara mwaka 1975. Dalila Mikidadi kaandika adisi ni fyomomi jeni da Mandala Makungel Junior mkazo za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Sikilizaji Randa wa Evo Mendoa Nsakamba Omi ni kopa na manaki mba mambo ya mapenzi tuane wakati sambo wa novio raji na minuto 30 ndi wakati wa kusikiliza mpango wa Cab Delgado na maendeleo. Karibu.
1: Omi zina rangu ni kuitiwa Abubakar Arthur. Paepa bairu ya natiti upando wa maendeleo. Omi ni kinanganiza porque tangu nikaje kutoa vita kifika epa kampanya nombiri zitendiwa nao papa nilinopa vyani singane na lero iwapo diferensa diferensa yake ndikuwa one way.
0: Sikilizaji ufuete lebelan soma bajai pa kwa kupata kuemesa mpango ofa, lakini takuja kuendelea tena sampa tukaende sikilize uranda wa Abdullahi Nrembwa Kamba Magwaido Cellular.

0: Sikilizaji, saa mtano wakati wa novya rejina minuto 34 pari tilebe na soma kwa kujisa kwa kubonya aba jepa sambi ndipatiri kujanai mpango waka Abdelgado na maendeleo karibu.
1: Cabo Delegado na maendeleo.
2: Sikilizaji, pokela komazi la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ni Evu Anatona. Javu katipata kwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo. Na lelo mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo timanga nao Bairu ya Natiti pasidadi ya Apimba. Bairu ya Natiti tipata nafasi ya kupaka nila na mwe Abubakari Artur mwanainti wa Bairu mwa watikalile. Na Abubakari Artur mwanainti wa Bairu ya Natiti pasidadi ya Apimba tisakula kuigiwa maendeleo ya Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Abubakar Arturi kafafanula sana sana na muna mwaja vya ili kuendelea Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Falasati namba kumpano fasi eyu mungwana watipakaniwe nao Bairu ya Natiti pasidadi ya Pimba akileza maendeleo ya Bairu ili wakatupa asati PTC mwimbo.

0: wengi wakiwa na maruani amiransi. Mpaka wakati huu, kila ruani uona la kujengiwa la buroko. Kila ruani, kila nyumba ya ukipita kamba, epa ikiwa tendeko, ruani la miransi, usingana la buroko. Epa, kila nyumba, usingana katenda kisusi chake, chakua kamba, ale nyumba yake ile, kajenga nyumba nyingine. Atewe noto, akija jama yake, kankupata kurara iye, na pakumpitisa jama yake.
1: Upande kwa kamba kulipanga wanainti kamba manyumba ema kwa kamba ruwa javi wakati wa mida ikuwa maja kwa kamba kamba novi ema kwa kamba mida pali kwa kamba zikuwe punjila sana sana
0: kwa njila sana sana epo azipo. Ata ikuwa kamba kwa ndwele para kufika ambulansi ya pako ikuwa tabu. Barabara za mida nozo ndi ziripo. Fora pakuwa kamba epa inti jengeka pakuru. Tangu nuhone kamba wajiri watu wiwa inti panuka, pembaya wenye itanuka. Patika na yuka, paka ko mitura ko, kuno paka ko tendeko mwani ko, kuno inti pia ya tendeko ya manyumba. Fora sambi chiri kushindikana, ndikuwa kamba wale mashefu wabairu wale, tempu zaja munu saka kuuza mari, awatanguri ya kamba, epa, tuara epa barabara kuja kuwa jai nuona kamba echo chankwa fartari sana kufika tu wa muzanya epa tapa konta kuzanya kure wa kuingirirana wapo wenyewe mari mure na wapo mafarume. Sambi wenyewe wale wakuka kuzanya wauzanya tu vyaona vyonse. Apate nzuruku anangani za kamba tijuzu tipimiriwe sana sana barabara ikija pa sivyawari. Wona kiuzanya tepe pangu pa maremu babu pa kaguzanya kwa kavi yake. Antawa uzanya mara natu hata mara mbili. Eyo amuza nyisa mwingine kauzanya se mpaka vifike ku serikali umwe mwankwene ende samaja. Eyo umuza nyise sambi serikali ingire katikati. Bali tempuzo mari mure wano wankujenga chaputu chaputu. Masambi barabara za midanozo za kufuratiwa. Na manyumba kiluani kila luani la kupatikana kujenga la buroko na nkati mu wankupata kujenga visusi vya kudifisa. Sambi tangu mida, evi panijiri nione difference ya wanu wengi ya wakiwa na marua na buru kufurare rovi wanao.
1: Mukinanganiza bairu ya wenye ipa ya natiti. Vinu viengapi kwa kamba vijengiwe upande kwa kamba makaza ufalu mejavi ipa. Ukipima bairu ipa.
0: Epa shikora nyipia sinamba kufamu sana sana kamba ipa ijengiwa tangu nikaje kamba shikora ijengiwa sambi. So niwona kamba ataza mida nozo. Ziwandariwa zanao kartera kamba kupintariwa zipintariwa. Zanao muru wasimana wa kuingira mure wafungire wasiseji chaputu. Chochi wapo. Sambi na baari za tindeko zile tambe kamba sekretaria za kizungu zile ziwapo za mida nu zile foranezo sizombaya. Ukingira mure uona mahali pa kutendekera pa kuikara wanu wakipakanira. Sara wanao ya reuniao gabineti zao wankutenda sana. Evi ndiviripo mkati atendeko. So niwona kamba mida sisambi vinu vyankuka kuwema. So kwa ngine ofe wazungu wale washindo wakuti tengeneza au kukamba epa fungurani konta wapiri wakambiru wepa tidangurepa tipate strada. Ikiwa munu ndwele ipate ambulansi wapiri pale wapinda. Waona kamba mpaka ume nyumba yangu no nyumba yako no ijengerwe na sambi nepa vile vyankuwa shinda kwa kuwa kamba wanu wankutenda mwitu duru. Sambi nakuwa kamba vyama vingi sambi wapiri wakuingirira pale wanye merira wakuinya mira vyama iwe kamba yewa wasaka kinu. Fora nkati ya organizasyonu serikali yankutenda nguvu para vinu vipatikane vyema vipatikane vyengine. Ponti kamba zikidanganyika pari kwa poponti pari ivunjika. Nione tendiwa nyipya. Sambi na kubazari kule neo wankutenda nguvu wanu wakiwa mbarabara. Wakwenda wawaravya woka so wanu ufe ndinofwe.
1: Sambe avipu kwa kamba vinu vingini kamba shkwadra kamba shipitali vinu kamba vipa bairu ya anatiti.

Msikilizaji Uranda wa Havaya Dunia Wakamba Wantula, nyoka pandi yangu fa mama na kamba ya wauria naye ndi adui wako. Kwa kweli adui wako ndire awa pepe kontandi munu akwijwa vitendo.

0: inu chitenda sana, siyo basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: makoma se ke no pentakani olela ke nro so le ha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wa sivela naka yo swani wa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni ha kumvesha nro wenya oni sabani nakaletura no mana nro wani pitani soteni kela ho pavela orapi horate ne ni otere kelela ni mwato la kinro wa kusuwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hope ni maka. Mohana orapiha ni masi, wowi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa ukiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. One siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yo sivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. La urila kuwa vya kuri. Ukiwa kinja, zulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sana.
0: Ija titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Забити aquele abraço.
1: Sikilizaji, saa mtuwane wakati wa dezo ya rejina minuto 31 kuangaruhu kisikiliza kaza lugha ya kimwani zipite papa Radio Mosambiki msara ya provinsia ya Cabo Delgado rero Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na saa mipa wakati wa kusikiliza mpango wa kurima.

0: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Rad Mosambiki.
1: Salama salama sikilizaji wa Radio Mosambiki msore ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wa kurima ulikulongozwa na Nomi Faida Anibal na Eva Natona mkazi za ufundi. Sikiarero tisa kupaka nira kuhusu mfuo wa uku wa mita frango pasidadi ya Pemba. Natipata nafasi ya kupaka nira na mwana inti mmoja ekala Bairu ya Kariako. Atendanga kazi ya kufua frango na kuzanya apatire kutifafanurida na mnangema ya kufua frango. Mfuo wa frango pasidadi ya Pemba kwa wakati wa mwisho wankuengezeka pakulu sana. Wanimba wengi wangupata kurifunda kazi za kila aina na kazi kwa sukumbirizi wangutendwa pakulu pasidadi ya Pemba. Na seti namba kumkaribisha manentu atipatire kupaka nila nae tipumula abajaipa na uranda moja tipate kufurahi.

0: Baada ya kufura ina urandao, sambi wakati wakumkaribisha mwanainti hojipatiri kupaka nira naye kuhusu na mnangema ya kufua frangu.
1: Kwa zina ni kuitwa Tufair Sufu.
2: Utananga kazini?
1: Omina kiriadoru wa frangu. Na naanza kukiriari frangu di 2021. Pananzile kazi ya kukiriari frangu.
2: Kinani shukutendere mpaka ukaanza kutenda kazi kamba hii?
1: Kazi kinanzile chinidere manji tendeko fontari na kanza kutenda kazi ya kiria sound frangu. Naanza kwa sababu ya kuwa na dificultad financiera. Sampra kuwa kamba nkamwe tumusitona kamba zito wa kazi mpananzile kazi ya kiriari frangu para kutenda kushurisa. Nikipata sinku, nikipata deji para kuhulia na familia zangu.
2: Na nozi franguzi, ukuza nga ndepi ema pasidadi ya Pemba pa, mupata kuza mwa ndepi na mukuza frangu noto au luza ilimoni.
1: Kwa mali sidadi ya Pemba pa mali mwingi, materi nae. Ati difficultad ya kuuza pintu zile atina kwa sambi. Nandu tane fornesedori futa jalo, tane fornesedori novo horizonte, tane fornesedori agesti, tane fornesedori agro trading, wale pia wanu wale kuforneseri pintu katika sidadi ya Pemba. Na pintu zi atuza pintu kwa kuwa na ulu, tuuza pintu zikuwa noto kwazi ya za kupongoliwa sambi. Ofiti ti rekizitari neopo wala vya nzugu wa rekizitari kamba fora da provincia au fora do paiji wapo nandu wengine wala vyanga Malawi wapo wala vyanga dentro da Mozambique na Mpula Maputo mejikuwa dependika da empresa zi tiuza pintu noto na tanze na tiuze rasang tanze kukiriari sambi tikiriari kamba mwezi mmoja. Normalmente tiuzanya na mwezi mmoja. Baziwa kamba uku zile zifika kamba 1 kilo yo 800, 1 kilo 900, ate 2 kilo. Yukifitika kamba mwezi mmoja na siku na atu, 4, 5, usingana pale umonaka uku mkulu mejima kupeza kamba 1 kilo.

0: kula.
1: Na matibani ya mutumiranga ngati ya kufua uku na kulebila mbate kutufafanwira aba njaipa no ya matibani ya mupata na muapa mara nyingai kila kila suku muapa mara nyingai emekua kila semana.
0: Zoapo zile tiba za tiwapa kada suku na zoapo zile kamba vasina za tuwapa wakifikisa sumana mmoja. Kwa example kamba sumana mmoja tikuka kati ya vasina kamba wakiwa na isuku ya kwanza mpaka siku ya saba kie suma uma semana tuwapa vasina ya Newcastle. Na wakifikisa kamba 14 dia tuwapa vasina ya Komboro. Na wakifikisa paka 21 dia tiripitiri peremera vasina ile ya kuwa ya Newcastle. Na Newcastle wapo lwele kuwapata nga uku wale sambu kuwapata ukiwapa no ile vasina ile iwa kingira. Na antibiotiku za tuwapa kida suku principalmente wakiwa watoto ikuwa vitamina zopo vitamina aina ya vitamini wapo stress mix na wapo prodoxi pia zile vitamina za ukingira za kuwapa voluntary kwa kamba wakulia na izikuwepo kama temu ya antibiotiku ziwapo alzeri zile pia vale zikuwa antibiotiku za kuwa kamba iwo uwakingira difficulty za kwa yonse ikuwa kamba ukuwapa no zile wakuwa na energia za kuwa kamba iwapata difficulty isa kuwapata difficulty zile pale zikuwa antibiotiki za kuwa ziwa kingira wasiwapate ulwele na kuwa mentari manji vontadi ya kuwa kamba kuwa na vitamina au wakuwa na vontadi ya kuria ile pale para kukula sana sana.
1: Na no zindui no ya matiba ya muna wapa wanye o wapo wanu wajanga wakipata wapa ya matiba ya na namunani zewapeo.
0: Ikifika tempu ya kuwa kamba saka ukauze nomo mtendee komo matiuza mo wapo matekniku watishplikari nando siyo kuwa kamba utuwala kamba siringa kutuwala kwanza kusomela kada huku palu kinsomela kada huku palu kinsomela anta. For example kamba enterme ya vitamina ikuwa vitamina mpo ikuwa kama kinu mpo na utwala kulieri ile pale kamba kulieri moja usanganyi na maji ya kamba 20 litro utamule na kukoloa ikalira na sana sana kutambebedori para iwa nkunywa na vasina yonovyo ikuwa kamba entermu ya kibati ya ikuwa kamba ya likidu au nyingine ikuwa kamba ya za komprimidu za ya ipale samino ile pale ndia utwala yonovyo usulusa na maji na deposha kusulusa na kutaya mbebedoro mule para iwo wakunywa pale ikuwa so vasina ile pale sio vasina kamba ya kusomeliwa jai ikuwa vasina so iwo ya kunywa iwo usanganya na maji na utaya mwaviaru mbebedoro utaya mwaviaru basta wale wanywe sambi wakinywa pale normalmente pale kuwa vasinari o wakinywa pale o automatikamente pale wakupata antibiotiku zile.
1: Na vyakuria vyakuria ni vilaizirwa kuwapa uku kamba hizi za weta frango
0: vyakuria avipo aina nyingi so vyakuria so iwapo rasao basi na rasao iwapo au ndile atita rasao para kuwapa wali watoto hii rasao ile tu hapa mpaka wafikise 19 dia wakiria ile rasao ile nandu ile rasao ile pale iwapata tendeko ilavya movement ya gordura utipu wakua wapate tendeko korpu ile pale idesenvolverike sana sana nandu kwa rasao wa krisimentu wakifikisa 19 dia sambu kwanza kuwapa rasao ya adoji pra ile pale kuwa grau yao ikuwa diferente na yao nandu ile pale rasao ya kuria sambi wapate nyama ulo ya kuwa kamba munu wakimuza pale au kupata nyama ya kuria nandu kuwa rasao wakongeza tendeko krisimentu sambi kuwa sambi na krisimentu ulo na wakifikisa kamba 30 dia wapo wa misturari ne so sio aconsedia avere kumisturari kamba rasao na farelu na ndu pale ukitenda mistura farelu na rasao normalmente pale pezu ipunguka aiwa kamba pezu ya ukimpa so rasao basi sambi wale ajwezi wasanganya

0: só para poupar, às vezes, Zulu, como se eu aconselhava. Aconselhava para uma operação e que fiz a cama que fica 30 dias e eu vou ter a ração ninguém e a tita A5. Ou tu está concentrado. Ele para de use com sanganha, ou tu está concentrado. Ele para na mafluera, o fumbule mafluera, o sanganha, o anze, o apa. Para normalmente, para o cozir ouro na. Do tipo, o abale ração e a cuja utenda manhã, o sanganira vira na mafruela, na tendeco, irem de ração e a cua, campo apa depois de 30 dias. Só na o que saca a baia em Zuruku, quanae na o sacula mesmo o cuzicules e separar, ou só basta um PA doge no irepare, paga por fica 30 dias, paga 45 dias, paga para o fica o que mariza o cozir, o que impa a doge, aí o problema, na ganhar mais peso.
1: Na namunani nge mamunu ya juzi kufua uku nye ila iziriwa?
0: Namuna ya juzi kufua uku. Uku normalmente uku nyerupa zino zatifuwa zi differentimenti nezire za pakaya. Ezi uku zisakikana tendeko higiene pakulu. Usafi katika mwaviari mule. Normalmente mule mwaviari tu uzari kamba kinani? Kamba bara, seradura. Watimuita seradura hili tendeko ya wengine wa uzari kamba makotope ya mpunga, o miani. Samino hili pari utandika mwaviari mule. Sambu watuwala huku watule pajuru. Normalmente watu pari wakinya, wakilala, aivezi mwaviari pari ya katokari ya kuja kulawa sheru. Ajivezi sambi pale ukikawila, normalmente huu kuwapata ulwele. Mm-hmm. Sambi normalmente mule mwaviaru mule kada semana au kada sumana mbili au dependi ya tendeko. Yakinani ya kuwa suju mule. Mm-hmm. Sa na mule usingile kamba shineru za panja na kukisa tena mwaviaru pale normalmente pale kwa nkuu. Ulaje kamba antibiotiki za panja pa watu mikroorganismo za panja kukisa mkati mule. Normalmente pale kwa nguo hapa ulwele. Sana normalmente kwa nguo za mwaviaru na nguo za panja au viatu vya panja vikuwa vya panja. Visanganyike vinu vile para mule pale mweli mpu. Musiwe na sujidadi pakulu. Na isiwe maji na sujidadi. Ikuwa kamba kuona kamba mara yukapata mavia mengi. Normalmente paka mmoja ribale wale untaye mwingine. Normalmente wao huko pale zikuwa limpu, zikuwa saudave. Na ikuwa kamba tende kumanji a konsejado para kukiria huko. Iwe lugari ile pale siwe kamba lugari ya kukinyana. Mm-hmm. Nando zile pale huko zile zisaka kalori kukinyana pakulu javi zikuwa na stress. Haivezi podi zikuja zikinyana pakulu zikuwa aziwa na vontade ya kulia. Na aziwa na vontade ya kunywa zikuikala so basta aziwa na sambi ikuwa kamba shipasu ulu aviaru makulu sana ukitamuli zikuwa vontade pale zikiresero zikula kwa vontade pakulu sana.
1: Na tofautini ziripo nkati ya kufua uku ema zikusinga ni tangu kanze?
0: Tofauti nyingi, for example, tofauti nyingine zikuwa zitumaini kamba pintu zile wapo wajisanga kamba pintu sazina kwalidadi. Zikuwa kamba pintu podi kupa kwa nkupa chakulia, kwa nkupa vitamina, aziwa nete ndeko zikuwa sa dutipu problema ilawiri na ndepi. Kwa inkubadora za ilawiri zile kule pale. Sambi zikija kuno, zikuja na ulele, normalmente sazina vontadi ya kulia, sana vontadi ya kunywa, sabi pale zikuja kufa nyingi. Na dificuldade sambi ya tiri nae sambi kama makiriadori fwe dificuldade ya presu. Sambi vinu vya nkungwela pakulu en termo ya rasao, ya antibiotiku, ya proprio pintu mesmo. Nzuru kwa nguwa nkulu ntamana nandu ya problema. Tikiona pata nkuona kama problema ya kombustive line, ya afetari pakulu en termo ya presu za tendeko za produto za tisakula. Na in termo ya kumerkado au hapo mengine makriadoro wengine sio misijiwa ne. iyo pa uzanga kama produto na ndusingana kama unu kafua uku wake kula siku ya kwanza paka 30 dia kanku mugisa ku mercado kanku tenda nzuru kuaba mesh mukamba 250 280 sambi chinisa of kamba na ndove kamba tanku tenda balansu na kwanku tenda uku kamba 300 balance às vezes lucrida mas aí lá lucrida mana sabe que tinha isso como ele mora ali com musa oco kangku musanya 250 280 nzuruku kangku lá do tipo kangku usa produto zondepi nando produto pia para produto preço moja na preço ouro e a wenye sabe que há dificuldades de rinai mercado aí por organização por exemplo camba em termos de preço pode o fua oco o custa mercado singano menzio kankujisa ukuzie kama zilanda na zako iye kankutenda 250 280 au automatikamente zauri naye kama kankutenda 300 upata dificuldade ya kuwa kamba uuzanya
1: taratibuni ijuzi paufuwa pale kuwa naye ipate konta tesikiranga kwa kamba wakati wa utenda wa kuvijisa pakulu filangu nyingi zikufa tame taratibuni muni ajuzi kuwa naye kwa eu wakati huu.
0: Por exemplo, kamba ewa taratibu za kuwa uwe kwa nae kamba criador kwa nae cha kuwa munu wa kumidiri temperatura ya kuijua temperatura kama temperaturazi za ajavi, temperatura za ajavi. Por exemplo, kamba huku asaka ni kuvijusa ni asaka kuzima pakulu. Ikuwa kamba yang kutenda baridi pakulu, normalmente amviaru male kwa nae kinu cha kutaya akesedori. Akesedori zwapo kamba zwapo za lampa da za kukolela pakulu za kuwa na joto au aona possibility ya kwa kamba uza lampa da uza makala na kutayantamboru mule pale kukoleza makala yale ya nkulawa jisa kalori katika mwaviari mule au sambi ifika tempu ya tendeko ya kinani ya kuwa kamba itenda kalori normalmente mule kwane kinu cha kutenda manera ya kupita mepo sana sana mule para zisifokari pakulu siwe kamba zikuwa na joto pakulu normalmente kamba ufungula janela au kamba ni vyanaambia kamba spasi we sufficiente para iwe kamba wakuikala sana sana wakuwa na vontadi ya kuikala sambi kwa kamba lugari ya mwinto apertado na itenda kalori normalmente pale wakuwa na joto pakulu ate ukinkola falangu japa kamba kamwaviari yang kutenda kalori pakulu pia ila kulwa na alunguza pakulu akilunguza pale normalmente aja kuviveri mtu tena de pale insofokari kalori ile pale apeta ma depois ya kuwa akuja kufa na ikuwa kamba ka yangutenda baridi pakulu no auri kutaya makala normalmente pale crescimento ipunguka ya pin ya proprio pinto now por exemplo kamba pinto fe tipeleka tu hapa kamba kinani makala tu akolezera makala ku aviaru kuwa manshi feshadu na nto kupita baridi jai warinae kamba diundi ya te zanovi o 20 dia. Ile tempu ile pale wakuwa kamba wangusa kulekana kalori pakulu. Ate na ukuzetu za makuwa za tirinae makaya mwe. Ajivezi kamba munu ukule katonona sambi. Ajivezi wanawele akilala awataya ntendeko nkaza kudutipu hawa kumbatila pakulu sana sana dutipu pale wasipatiwa na tendeko na kinani na upepo na mepo nyingi sandi ndinove kama pintu zita nkulese berise mama yao sawi kuwa mama yao kuwa temperatura zile ziwe manji alta para wapate kuwa kamba awawana na mepo awawana baridi samitu kwa taila moto ule pale wakuwa kamba wali na mama yao kamba watuwe wakumbatiliwe na mama yao na ikuwa kamba wafikisa nao suku kama 20 dia normalmente maviaru mwane mwakupita mukipita mepo sana sana pale ifika tempo ya kuwa kamba maviaru na mpodi kutendeka kuwa na joto na maviaru na mpodi kuwa wakua pertarana sana sana
1: na kazi kambe utenanga mkonjo ema kwa mkutenda eka
0: por enquanto na eka na ane mali kwazi mwili mwapu mwatiri mkonjo na nane mali manili yeka
1: na ukuza nyanga ndepi na ndepi
0: for example kamba zikuwa ulu proprio no pa mwaviaru no mu wakujirira makidienti au mamerkado kama mercado ya Afrika Muslimu ni kukisanga na mercado ya Jingoni ni kukisanga Na wale wakuipika wapo uipika nga chakulia alivyeza kuja nga kuuza kwamba kombola, na wale wochanga huku alivyeza neno wakuja nga kombola wakipita ni wakishughulisha na negosio zao.
1: Na kina cha wala izira wale wandu bewari kuwaza kwanza kazi kamba ifa, lakini awejua na mnane vya utendi wa mfuo usakula kuwa wanse kama mfuo e wafrangu la izira kinani kienu kama japa
0: omi kwanza chani la izira ukaanza ukisakula kwanza kutenda kamba negosio uwa kwane kini kwanza kwanza usakulenge wejiwe shtiru negosio usakula kutenda na wale wanzile kutenda epa ofu kamba wanu wailufi tukua ajwezi ni kwamba novyo ne ikuwa difisili unsingana munu wakuwa na maa wa Bertu akupokelela akushplikata sana sana na kuwepo wale sawa kupokelela sana sana ajwezi podu kwa kuwa daili nitoku watendeka sambi omi chano wakonsejari wale wasa kwanza tendeko wane kwanza ya kumsakula munu akuwa kamba yu munu ipa kanza kufuwa uku zili kane experiencia uke wakanda hili nandu negosiu podi uone maja negosiu kuwa persistence ya basi kuwa kamba kupresisti kamba omi objective ni sakula ndi sambu upite uki, no mule mule ukidairisa epa ukuzifuwa maja epa ikuwa kamba ukapata javi nane kini cha kutenda kinani sambi akirekodiari pia zile informasao zile akwanza kwana lizari na kusakula sana pamari sana sana na kwanza negosiu.
1: Baada ya kupaka nira na tufaili sofu, mwanainti wa pasidadi ya Pemba ekala Bairu ya Kariako atenda kazi ya kufua frangu, kapata kutereza na mnangema ya kufua frangu, na akitambira kamba kinu kikulu ndi kuijiwa kutada wa daima na daima kutendela uswasi novyo kuwapa vyakuria daima na daima konta. Frangu asakula kuikala kwa wakati mwingi saaria sambi mpaka ueno pare manyama mamoja wasakula taratibu sana. Sikrizaji ofutifika mwisho ngati wa mpango wetu wa kurima watikuwa naye kwa suku ya riru. Omi zinarangu Fedha Anibal na Evo Anatona ndi mwenzangu arimukazi za ufundi. Kufutukuwa mba kwa irini mpaka suku nyengine.
2: Kurima mpango watitendire tikuwa waza uwarimi mu Radio Mosambiki.

0: Sikilizaji, kwa sababu tuone wakati wa Days of Rage na minutu 58. Kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya kimwani za Rero Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tarehe moja ikumbuka kukataza kudhulumiwa wa kulungwa dunia tikamba wa kulungwa tukamba wa kulungwa wa kulvala wantamuna kulvala akuikala paka ya rindira kupewa basi samtu anekuwa tadeo wa kulungwa atiswa dhulumu siswa tende uchapu tutena tiwa kule konta jana iwo ndi wakitikula riru huangu sakula neonovyo wa kuriwe tuwa nae kujua na muna kuata dawa na muna kupaka nila nae kuikala nae sana tiswa lengo perekinu chisakula kwa chuanse konta siku mbirizi makaya wanu wengine kwa ajibu kwa lungu pera wakulungu wakulvala usawi kamba kaya kure mara mbibu wakitambiranga kwa kamba munu wana kunyata temana munita nsawi siyo javyo munu wakulvala akuwa na makunyari miri pia akuwa kunyata ikuwa suku nyingi munu zekali nduniamu na vinu vi ingi vya onire ukifika uro wakati ule ndipa wa javire pare mwiri ure pare na nemba onse afika noko kamba vya mbanga usowezi ure kauri kome suludira falakini kaniru kuno uwe utakufika uwa na maja kukusingana kini chisa kwa chonse kamba dhulumu pausakula kuluvala nwenovyo zambi mpaka kwanza kuwa funda wasimana sami panamna ya kuwa tafiti wakulungwa paka ya konta uwepo kuto kwa tafiti sana na wasimana na wanovyo awantafiti sana na makisha Mungu wanaonowe awaji ya kukutafiti sana. Sikuza samtone wakati wanzoreshu wakati wakusikiriza habari za muinti na inti za panya lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Tukwamba tena, karibu.
1: A sua atenção às notícias a esta hora apresentadas por Rosa Freitas. Mais uma vez, bom dia.
2: Mais uma vez, bom dia.

0: Ministro wa mapolisi wa Mosambiki Kankolaizila zitengeziwe namna nyipya za kuwafunda kazi mapolisia. Distritu ya Meluku, provinsi ya Kadragadu, wansakula viti 2100 wekalili wasimana washikula. Ufalume wa Kuba uludila tena na tafauti ulu ya kuzimika Luju. Sikirizaji, abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele lusuku ya Jumatatu ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Omi ndi João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Makonga Junior. Wakati upati kwanza kufyoma habari za mprovincia. Chama Frelimo provinsi ya Kadregadu ya Nkwalazila wanachama wao na uwanu wapendele ya chama wawasaidie wananchi kwa tafitila mikazi mema. Abarezi walaizili wa Jumamosei na João na Majeu, longozi wa kundi la mprovincia atuliwe kusaidia kazi distritu ya Pimba. Kumwisho wa banja ya pili ya komite ya distritu ya Pimba, João na Majeu kawalaizi la walongozi wa chama wa Pimba wendele kukulisa mendeleo ya wananchi bila ya kupendelea. Pabanja noyo walongozi wa chama wa Pimba namuna vyazili kukuliwa kazi ku sekretaria ya komite ya distritu na kufalume wa distritu na kumunisipiu ya Pimba. Sambi kukazi zi watafiti wanu watendili vita ya kuombola inti mprovinsi ya Kadregadu wangu kukula kazi ya kueleza tarehe za hadisi ya muinti kania ya kukingira ankili za wanu watendili vita ya kuombola inti. Kazi zo uwankukola na kundi la uwanu watendele vita ya kuombola inti. Iwo uwankupita wakitenda banja na kufunda ngano za kumbukumbu za disi ya tarehe 16 mwezi wa 6 suku ya masakri ya Mwida na tarehe 25 mwezi wa 6 suku ya huru wa muinti. Banja watenda mashkola sumana ipitili na ikilongoziwa na longozi wa kukazi tafiti. Wanu watendile vita ya kuombola inti Titu Atanasio na woka kufunda ngano kushkola na vali ya Pimba. Ngano za wali kupita wakifunda ndi za kukulisa na kukengila ankili za wakulungwa ipate vizazi vya mbele. Wasili wale ankili za wakulungwa watendile vita. Markus Mandumbwe alundili kundi la Aklin Kamba umoja wa inti ndi njila ya kukingila mali ya muinti yetu. Distritu ya Meluku, provinsi ya Kadregadu, wansakula viti 2100 ipati wikalili wasimana mashkula na tafautio ya ngutenza mamia ya wasimana kuikala apansi. Kwa sababu ya tafautio ufalume utafiti masomo distritili weleza kamba wangusakula nzuluku ipate wauze vyombo vya kushkula. Abare yelezi wana deretori wa Meluku atafiti kazi za wanemba na wijuifu. Xavier Rumeki kamba kwasa vyombo vya kushkula makaa mingini aupo usalama na ndikinu chili kutimba masomo. Distritu ya Montepuezi wanu 25 ijana huesa kufundiwa kazi ya arbitru munafasi ya kwanza. Kazizo za kulongoziwa na walongozi wa FIFA watunduliwe na kundi lintafiti mpila provinsi ya Kadregadu. Mlongozi wa kundi lintafiti mpila Frederico João kieleza kamba mafunzo akiwa na anzima ya kuwafunda maarbitru huijuifu wa kukola kazi za mpila. Na kakati wake diretori wa provinsia atafiti kazi za wanemba na misezo Joaneji Abujati Kasifu Yambulu na kamba ufalume wa kuendelea kusaidia kazi za mpira mprovinsia. Na habari nyingine za mprovinsi zapo zisema kamba wananchi wa pasadadi ya Pemba provinsi ya Kadrigadu wankwala zila wanimba wa chamuta wa mnike sana sana miota ipati walikengele na ajali mbalabala. Abarezi kala zila muradi Mosambiki Jumuse Abubakar Arturo wananchi wa Kubairu ya Natiti.
1: Wanemba pia Mwenyezi Mungu kawajalia wapata miota, wapili wakopeshiwa, wapili watenda nguvu wapata mota. Fora upo upatile mota pa siyo mishi ya kwa kaba sorti zaku ndipazisirile uijiwe. Kamba no ndi nemba nowe kupata mota, uwe taifa ya nkukulindira upati nkukuta, upate ndege, upate minibazi nyingine yo. Sambi uwe na mune vyauru kuendele na mota aviusika na kamba uwe kwa anaho tamba ya kupata kinu chengine mbele. Mote kwenye ndesiwa pakuru, itu isiwa, awapita upande wao, wakaru zidi wapita kama mababira, umwanembo, ikilawa kurenti mota mkuwa mwaja. Basi, wanembo moto umenikisaka kwa rebera kamba mkijiwa. Sibiji no hare, wakuu kanko shipitari kure wakiwona, ukuka usu kuya feshta jai, usingana kila sara, wanu, wawiri, wawiri, watatu, watu, kina kinanda. Manfirmeru wakazika, watu wakuka kuno.
0: Abubakar Artur, mwananchi wa Kubaru ya Natiti, akiwalezia wanimba wa chamuta pasadadi ya Pemba, waminike nyota mulemule ipate walikengele na kitendo cha kutawanya damu mbalabala. Baada ya habari za mprovinsi akatupa tangoja tufunga habari za Kadregado na habari za Mwinti na Inti za Panja. Ministro wa mapolisia wa Mwinti ya Mosambiki kaangula zila zitengeziwe namna nyipya za kuwafunda kazi mapolisia. Paulo Sashini kamba mpango mupya wa kuwafunda kazi mapolisia ibidi wafulate na wamalize tofauti za wa Mosambiki. Ministro keleza tena kamba mipango ya wakifulata nyuma ya kazi za mapolisia aili kutumika na mapolisia wengine wa inti za Afrika na mala mwingine.
2: Não podemos ter medo de mudanças se elas forem feitas com o intuito de melhorar a produção e a produtividade institucional. Pelo que reconhecendo e valorizando a importância da parceria com outras polícias congêneres da região e do mundo, que permitiu o nascimento desta escola, é também a altura do Comando-Geral estabelecer um modelo de formação próprio de cunho moçambicano para responder aos problemas do nosso cotidiano.
0: Ministro Akamba, tisope kupindula kazi, ikiwa ngema, kukulisa na kulimbisa kazi, kuno tikifulata mipango ya mapolisia wengine wa inti za Afrika na mala mwingine. Mipango itenzili kulunda shkola ya ufundi na novyo ibidi komando ulu ya Mosambiki kulunda mpango wa Mosambiki ipate wamalize tofauti zili kulaulila mu inti yetu. Ministru wa mapolisia keleza abarezi ijana pa azara ya kufurahira miaka 50 ya shkola ya mapolisia ya Matalani. Matajiri wa provinsia ya Nyasa wa Nkulebela ufalume walipe upesi madeni ya matajiri wali kutenda uduma wa kila aina. Abarezi, matajiri wa mweleza ministru atafiti kazi za kipato Bazilu Muati pa banja ya tendili Jumamosi na matajiri pasidadi ya kwamba wakati pukili kukula kazi muda wa suku 4 provinsia ya Nyasa. Matajiri weleza kamba kitendo cha ufalume kukawa kualipa nzulu kumatajiri cha nkutenza kugwisa empresa. Matajiri wamweleza ministru kamba kitendwecho cha nkutimba kipato chao nandu iyo novyo wanao madeni na abanku.
3: Mensagem fica clara aqui para nós é que os empresários de Nyasa estão a pedir melhores condições para poder trabalhar, para poder investir e realizar os seus negócios. E nós vamos continuar como governo a trabalhar no sentido de transformarmos esta província num dos maiores polos de desenvolvimento.
0: Ofwe matajiri wa Nyasa tankulebela tutafitiwe uduma ipate titende sana kazi zetu za biashara na nofwe tikuendelea kukola kazi na ufalume ipate titadule provincia ya Nyasa iwe provincia ya Mendeleo. Kitendo cha kutoa nzuluku na tofauti za nundu ndi vinu vingine vya mweleze ministru matajiri wa Nyasa. Lelo Jumatatu wa kwanza kutonga redu mshikitera za kulikengela ulweli wa malara provincia ya Nyambani, uveradori Francisco Pagule ka nkwala zila wananti watumile sana redu mshikitera. Pia ka ujumla watonga redu mshikitera za kupunda 1900 distritu pia na pasidadi ya Inyambani. Francisco Paguli kamba ufalume awaja kumwasa munu akiwa vyombo au redi kuka kuzanya ema kuka kujingila luani, na kitendwecho changu kuna makami ingini provincia ile. Redi zili kutungiwa bule zanania ya kulikengela na ulweli wa malaria provincia ya Inyambani. Kazi tafiti ukumu provincia Nyambani weleza kamba mpaka wakati upa Inyambani huandikiwa karibu ya 1400 kuliko 1300 huandikiwa kati kamba no mweke jana. Chama Frelimo provincia Nyamanika ijana watondola walongozi 138 wasakuka kuitika provincia pabanja ya 11 ya walongozi isa kutendiwa tarehe 21 mpaka 23 mwezi wa 8 na mwaka pasidadi ya Shimoyo. Kitondola chitindiwa pabanja ya provincia ya walongozi mala pawakipakanila mia ya wasaa kusukula pabanja. Kumwisho wa banja, sekretari wa kwanza wa chama Frelimo provincia Manika Tomas Shikango kawalaizila matajiri na wanye utili watengeze provincia ipate wapokele wanu.

Sikilizaji, Randa wa Misa Dura Kamba, utakala wali velia na mana na wakamba kunyata kukiripiriwa nanganuka ni iripira. Lakini hapo munu wa kunyata, wanu ndi wanangani za, ndi wanangani za javyo. Falakini dunia hapo munu wa kunyata. Tuwana wakati wa unjara ina minutu 28. Mwinti ya Mosumbiki. Sambwa katiwa kusikiriza Randa wa kila aina. Nepa tizidi kukaribishani kusikiriza Randa wa Mr. Bao Akamba Mutafa na wena.

Sikilizaji urenda wa Aizi Kineida Kamba Euso da Bahia tuane samba kati wa unzuare nyo minuto 30 na 7 mwiti ya Mozambiki ki wa unzuare ish e 37 minuto. Sikilizaji fatu wangu tuwira mwisho mwisho ngati ya kazi za luga ya kimwani za rujuma 3 mwezi wa 6 tarehe 15 wa mwaka wa 2026. Sampa tukansikilize uranda wa Justino Ubaka Akamba Koma, na maana kibamambo ya upendo mapenzi. Karibu tena.

Ihale chukule liye ma yuvra rad msambiki msura choka abdelgado studio cho fapimba na ufintele ulevo salamo kala nukumi uorira. Ocho miteko cho nulu menema kwa mpanda wopatira hunukuna moku kumene matanu mwiri unasita. Mwaka ulifu pili na miaka shirini na sita ni ukuno kile nteko huo sumana huminu tuvakani arumaka tere zora zocho chulo na poni huu. Ni halu wani habari cho mprovincia mradio Musambike harumaka tere zora zocho chulo ni minuto kumi na mitanu. Ni halu wana iprograma ya helpo ikanle programa yo maso melo chikola mustudi mradio Musambike. Kwa tere zocho chulo habari cha somia nas kula ni huu u maputu. Kwa tere zocho chulo ni minuto nloko kato habari cho kabdelgatu. Fahule ni miteko cho nakoso mpaka ukate hale huu kwa tuwana mustudi mradio Musambike. Rini Duarte Liasi, Pankaraj Benedetto Lorenzo, wa Central Tecnica Mwanchina no Radio Mozambique na ufintelani, wile lia vosela maukala nukumi uurira hukate kampatokola ni ufento kale mwinchi hina nukuna nulelo wakalaka nukuno kile nteko kampatoko cho. Wireke yorira uri uirunya uvara miteko kamana nteko pinunteka pinatamu, nteko pinunteka itoko, nteko pinteka makalelo orira mwani. Wahimareke nteko vireke cho tafauti chinchi china ukuna marikuriko menchi unawona kamana cho unu kila chinkala chinchi pimana ntueke ni holi hachere uvara nteko. Nteko pinteko kuna kala wira ninacha nteko ngosikiritorio wa ule pia nika neta wa unko mia pahi pahi mena nteko pinteko ukale tumi hacha ukale ulima ukale umwira na koso uhalu kala nteko otene uwele iti otene nova hifaita unetania nteko. Huminu tubakani hapari chompro finsia mustudi mwa radio Musambika.

0: Rádio Moçambique, emissora Tio Cabo Delgado, estúdio Tio Vapemba, 15 horas. A parte de uma província, uma rádio Moçambique. E ali, Julia, e a parte de uma província, tinha o seu nome Duarte Liasi. Unholeli no waha waha mpingo, unukabihira unjirang haku, njoka wachulu wela pwehu adin ukabdel gadu na kupalela wira matajiri ahana wiwanana hina chomira na koso wajira upanjira ifaita iprojeto chohina hena chinyukula mali ovati iprovincia ukabdel gadu. Nosifu magaya inre matajiri ahana atukumanaka mwa asosiasao wajira upanjira ifaita hina chomira na koso ni projeto chohina hena chinyukula mali ovati i provinciela yo Cabo Delgado. Nosifu magaya hotonka wira nena cho i projeto chulupale chimwira na koso chomwaru sachela nchuruku uokalaka imiliyaun ilufu eminya imucha o dolari nchuruku wa Amerika ito impanki ha i provincia yo Cabo Delgado ikalaka mapuro orera umwira na koso mwa Afrika. U Cabo Delgado mwaka unantano ikwaha yopachira anahala utekia mapuro opankia na koso impreza choveka veka ni chulu pale wachira wakulela iprojeto chohina hina chinyukula mali ovati ndatheola wela pwehu wahalaya utekia edistritu yopalma wachira hina umiteko chohina hina chirinaya ukanle wira impreza chikalane ifaita chosila ni chorwana icholya chohina hiana mapuro chiriaya impreza chinyukula igaji. Unholele o provincia omiteko cho industria ni nakoso u Cabo Delgado Alton Banze tonkale nya ihapari nya enre ula nrukula unahala opankia chichamo idistritu yontipwehi ni yombalama wampaveleliaya impreza chachikani ni chulu pale chirivo ule ntethole chivara nteko chonyukula utoto ni rubi. Mpwinko wonlapo ni uhu unoweha weha mali ovati ni energia igreme u Cabo Delgado unawilu pelela wira kunhala wale velela atwale otene antumi hacha makura oparela ohituwelia. Utonkacha wanholeli nkora unoweha weha mali ovati ni energia igreme ya maleke ulaki hacheria anamawani wopi hacha urinaya ulovola makura oparela makoti nkoni aula mapotrini chopurasha aholeli anahala wavyavira manana makwamwe wavirla mteko atwala ankanyerera utumiha makura oparela wohichuelia mawani. Bernardino Bernardo ohimecha wira mpinko wotakanela umahuku anuwa unapachira uvara mteko uhala ukavihira uvarakachia makura oparela antumihachia mawani otene ni uvahiria ntaruso watu anotumihacha kampati himachaya lamulo nulapo nuihu ihina uchomakura oparela. Ihapari cho provincia cho malihira. Mrita wa mwavano nteko limatikelio ompira u Cabo Delgado unakurumicha ikipa cho mpira cho madistritu chirunyaka uvara nteko wachira unkita masintano o provincia. Ocho ikulubi chihana tinkitaka mpira wachira ukela masintano matikile ompira wa provincia chihiaka unkita mpira masintano epathani. Ala akalemo ulumo anholeli o provincia onrithole Jonas Abujati uoluma chawe umalelo ni usumana unamunu ukati watukiaya masintano epathani wapankalaya mpanta ikipa chopempa ni chontipwehi ihina utapilia miaka hansine na kenta ukumanene na munu na pacherene witania idistritu wavahiaya ampira kumi wachira ukavihira miteko chompira ile idistritu ile. Mayovra Radu Msambike, nyapari hapari chomprovincia, cha somye nimi Duarte Liasi. Makomacho.
1: Nandele, igulia diabali ya mrujimbuli ya Cabo Delgado. Nanangaledi kwa pishu wa adin. Utandedia vikole makulumakrilo, kushanya Mosambiki muri jimbo ya Cabo Delgado ngushiridia kupaga kungana pakati mashirika na vinitete kwambide kulinjidianga mishulusho vide vitandeka kuvikoli kushonda mataloli kulikaba kwa ubule kuluma nosifu magaya ate dola indibidi kulunda vipinga vya dimongo wajijaliani abana makongo kunijidianga mishulusho vide vitandeka nosifu magaya andumanyia uduma wavikole vide vitandeka ungutumilika njuluku wakuwika alupumia moja ya di milioni de dola ya shilamu shwa meleka kuliloja lijimbuli ya Cabo Delgado kubalitandi vikole muline uli Afrika ya kuina. Njini wa mashirika mangolo na madikidiki unadangeka na mwaka pakulota kutandede vikole vya kushonda mataloli mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Njini awo unadangeka kuiboma ya kupaluma kwa valota kudenga viwanda kushindika vya kulia na ukandianga vikalelo vilotumilika kushikole sha kushonda kwa mataloli. Na nangaledi wa unashalangola wa viwanda na mishulusho mulijimbuli ya Cabo Delgado Alton Banze anditumanyia vikole na muna yoyo vinatandeka mkati diboma di kuntipwei na kubalama kwa valota kudenga mashirika alota kutenda uduma wa vikole vya igish na majanga mali apai arubi. Vana ngolo vangalila mali apai na moto wa shipaki mulijimbuli ya Cabo Delgado vanawa upasha ushanga vanu vashulushanga mataloli bila vitambulisho makaje mwavanama. Na nangaledi walutavi lupalalesha mali apai na moto wa shipaki mulijimbuli ya Cabo Delgado Bernardino Bernardo atedoni badai ya kuvilimisha shijaidio cha kushulusha na kulapola mataloli mangandingo adipalasiku ingani nkukamushu. Bernardo wa ukamushu andimanyia vanalunda shipinga shaba madengo shilota kupita vakamula na kupaka nyola mauta mudibashali na vakamuligwa vanuka nitikanga kutribunal kuoda malamulo ama taloli mushilambushetu. Unashilangole wavanemba madengu na mishajo mulijimbuli ya Cabo Delgado vankula ya lila ditimu diempila dilunde milugu vya mishajo vilota kulikulumua kulinjidianga kumashindano alijimbo. Ditimu adyo ndibidi dijalangi mishajo kulinjidianga kumashindano ajalangika mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado wanabakili ila bayi vajalanga mipila vya mdaldeya. Malovi alo antangaleka na muna nangaledi waunishalangole wavanemba madengu na mishajo mulijimbuli ya Cabo Delgado Jonas Abujati waveli kuiboma yoku na munu vamalila angaligi nishida jalangika pakati ditimu kwa lakela panjine papemba ntipwei na kuna munu wapuangila vyaka 59 tangu wakakwedie kuna munu kuwa ivila. Kumashindano lolo vandikabisha mipila 10 kwa mbidi kulumua mishajo kuiboma yoku na munu. Au ni mwisho debari na mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu Juan Armando Nkova.
2: Habari za provincia ni lugha ya Kimwani zwangu fimwa nomi Feda Anibal. Jumbe wa kukazi tafiti kuwepo maendeleo ya kaya ziri upande wa julumu inti provincia ya Cabo Delgado akengera kamba ina cha kuwepo umoja mkati ya makazi ya kayai na mwa ihusu kayai wakilavira faida nafasi za uchuluzi ya mitaji ya kila aina ya kusimba mali, mali ya faida yombikane provinsiai. Nosifu Magaya kwa javi akuelewa kamba kina cha kujuisiwa makundi ya kazi za faida ipate kuwa naye uwezo wa kukola kazi za maana wakipatisana mipango ya faida kuijiwisana tofauti wakilavira faida nafasi za uchuluzi ziri kulaurira provincia ya Cabo Delgado. Wakati huo kamba nsambimo mitaji ya faida utumiri wanzuru kukiasi cha milioni 1,100 ya dola ya Amerikanu kinu chitula provincia ya Cabo Delgado kunanganiziriwa kutendi wa mipango ya faida upande wa sini ya Afrika. Cabo Delgado isaka kujengiwa na mwaka vila ya kwanza ya makazi makulu na matoto kazi moja isakula kumari za tafauti za kila aina ziri nkati ya mitaji mikulu ikola kazi ya kusimba mali ya faida upande umu inti vila ya kwanza ya makazi makulu na matoto isa kujengi wa ndishritu ya Palma mala pasaka kutendiwa kiwanda cha vyakuria vya masamba ipate uozanye makazi ya viwanda vya gash. Direktori wa kazi tafiti viwanda na uchuluzi mprovinsia ya Cabo Delgado, Alson Bans, Erezi ya Barii, Kamba, ni ya Kamba hii, itakutendwa novyo ndistritu ya Montepuez na Balama. Ipate kutendwa makazi makulu na matoto, ikola kazi upande wa makazi ya simba, mali ya pansi ya aina rubi na grafiti. Habari nyingine sema kamba kazi inanganizira mali ya pansi na lujo igrem provincia ya Cabo Delgado wamba awaja kusomi kitendo cha kuzanya mafuta ya mikukuta bila rusa marua. Kamba vyambire jumbe wa kazi tafiti kunanganizira na kusunga mali ya pansi na lujo igrem bada ya nafasi ya kupere kwa ngano kuhusu ajali zija na mafuta yataiwa ngalau ema vyombo vya mpira. Kazi ikwanza kuwakola wanu walimbirira kuzanya mafuta magalau na kupungula uchuluzi sauna rusa makaya. Bernardino Bernardo kamba mkonjo mmoja wa wakazi wa makazi ya kila aina suku zija mbere wakola kazi ya kukola mafuta yozanywa na wanu wozanya bila rusa. Vyaisema sharia ya kutumira mafuta itumika muinti ya Musambiki. Kazi tafiti mashuguli ya wanemba kazi na msezo mprovincia ya Cabo Delgado wala izira kipa za mpira za ndistritu ya Namuno wengeze maendeleo ya msezou ipate wanze kuseza mashindano ya provincia. Kwa javyo klubi za Nkaya ire wanaye wakiseza msezo na azima ya kwanza kuseza mashindano ya provincia ipate kwasa kuseza mashindano ya Nkaya basi. Kereza Bari, diretori ya tafiti kazi in provincia, Joana Jabujati, mwisho ya Sumanai na Muno, paiki isa mashindano ya mpira, isanganye kipa ya Pemba na Montepuez. Nkati ya adhora ya kufikisa miaka 50 na kenda distritu ya Namuno. Mashindano yo ya taya alama kakupere kiwa mabola 10 wa mpira distritu ya Namuno ipate uengezeke nsezo huu. Tisa kufyoma habari za mprovinsia lugha ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mkuu wa ofisi za wakala wa maendeleo ya kina kaskazini jimboni Cabo Delgado amesema kuwa ni muhimu kuzalisha uwiano kati ya wafanyabiashara wa ndani na maslahi ya ndani ili kutumia fursa za biashara zinazotokana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya utafutaji wa maliasili katika jimbo hili. Nosifu Magaya anapendekeza kukuza muungano, vyama vya ushirika na vyama vya kiuchumi ili kufikia uwezo wa ubora zaidi kugawa mikataba, hatari na faida kwa lengo la kutumia kikamilifu maeneo ya biashara yanayofunguliwa katika jimbo la Cabo Delgado. Alisema kuwa kwa sasa uwekezaji katika miradi mikubwa unafikia takribani dola bilioni 100 za Marekani na kuliweka jimbo la Cabo Delgado kama mojawapo ya viwango vikubwa vya uwekezaji katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mji wa kwanza wa wafanyabiashara wadogo na wakubwa utajengwa mwaka huu katika wilaya ya Palma, miundombinu ambayo inaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali za kuunganishwa na miradi mikubwa inayofanya kazi katika sekta ya uziduaji katika sehemu hii ya nchi, ambapo kati ya hali nyingine uwezo wa usindikaji wa mboga mboga utaundwa kwa makampuni ya ugavi yanayohusishwa na sekta ya gesi. Mkurugenzi wa mkoa wa viwanda na biashara jimboni Cabo Delgado, Alson Banzi, ambaye alitangaza ukweli huo, alisema kwamba mipango kama hiyo itatekelezwa katika wilaya za Montepuez na Balama kuunda vifaa vya usanidi wa biashara ndogo na kubwa katika uhusiano wao na kampuni zinazohusishwa na unyonyaji wa grafiti na rubi. Ukaguzi mkuu wa rasilimali

Nyukumele huile apoye huile Mozambique ni nro Brazil. Wajero kwa mwitu Roberta Miranda, heu tiamo. Echipu ya panka mpanta ina unu vilo kala yule vimbe redugadu. Novelo la ntunu nchuela o kala hivale okumaka mwaka wa 99 2000 mwona le redugadu na chuela wetu ninolume huu.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusia ahu, nasi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma osi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uhe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirira urera.
1: Ehopa embuhi wae uma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpe masi ni, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta koli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matatanyu ni ipo ni masi ore rani. Wa charlana muhele hopa wa musi masi ni wa uwe humushe usiva waya. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa mkumihe masi. Mtikile lepunika sene. Mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju, ni suari. Sina acheri rosiva, Muyoyani, waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyo tokotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala na musi bakani. Ni hopa enkara nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama. Mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosiva siva. Mrumelaka maje ipiriri kwa za Franco e hope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yoma nakale kiti ipiriri kwa samuya kwa Franco ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambique, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa ya tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

0: Mudetu nasema ni saa 11 na dakika 19. Karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha kilimo.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha kilimo. Ni kipindi ambacho kinatupa fursa ya kusikiliza mambo kadha wa kadha yanayo wakabili wakulima mbalimbali wa eneo hili la nchi. Kipindi chetu cha leo kimetua katika kijiji cha Namatili kilichopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na tutaangazia juu ya zoezi la usafishaji wa mashamba ya mikorosho pamoja na upuliziaji wake. Langu jina naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabian Marikish, na kualika ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, na huku nakutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza kwenye utangulizi wangu kwamba kipindi chetu cha kilimo hii leo kimetua katika kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ambapo tutaangazia kuhusu changamoto za kukosa kupata dawa za kupulizia mikorosho yao. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkulima mmoja ametueleza kuwa wakulima wanapitia changamoto kubwa, hasa swala la kutopata pembejeo kwa muda mwafaka. Lakini kama itoshi, mkulima huyo amesema kuwa zoezi la kupalilia mikorosho limeanza mwezi wa tano na sasa wanaelekea ukingoni. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, mjomba unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Suleimani Mneka, ni mkulima wa zao la korosho. Upalilizi tunaanza mwezi wa tano mpaka kwenye mwezi wa sita au naona tunamalizia. Lakini kilo tulokuwa nalo hasana la dawa au tuletie muda mwafaka, kwa sababu mikorosho vinaanza kuchipuka mwezi wa tano. Pato tunaanza kupalilia ndipo tunaanza kuchipushaji mikorosho, mpaka mwezi wa sita inakuwa dawa zile tukao tunapata muda mwafaka. Ingekuwa mwezi wa sita tayari tunaanza kupuliza, lakini sasa bahati mbaya tulikuwa nao sisi wakulima wa Matili, zile dawa atupewi muda mwafaka. Kwa vile ombi langu mimi kama mkulima wa korosho, serikali tufanyie mpango ili watuangalie jinsi ya uboreshaji wa mkorosho, jinsi ya kutuboresha sisi wakulima. Tuko nje sana kwa ratiba za kuboresha shamba. Shamba kuboreshwa upate dawa ya wadudu ya uzalishaji, alafu kuna dawa za magugu za kuua ukwekwe. Sasa pale ningekuwa tunapata dawa kwenye mwezi wa 4 za ukwekwe ule, ningekuwa tunapiga pale dawa ya magugu ile tumaliza, basi mwezi wa 5 ningekuwa tunafanya kazi ya kuweka tu sawa, kupangulia mikorosho ile kwa sawa na kupata dawa mapema, kwetu ingekuwa kitu bora sana. Lakini sasa kitu hiki tufanyiwi, sielewi tatizo liko wapi.
3: Sawa, eba na Mneka, nadhani shughuli za kilimo imeanza muda mrefu sana.
2: Yeah, mimi nimeanza mwaka 1980 mimi kuanza kulima.
3: Ah, hivi sasa unazo takriban heka ngapi?
2: Mimi na heka kama 25 hivi za zao la korosho.
3: Hizi heka 25 umezipata vipi?
2: Mimi heka 25, sisi kule kawaida yetu kuna yale makazi ya asili yaliyopita, ule kawaonyeshe wazazi wetu, wazee wetu walivyotoka wao, walivyopotea wao hapa duniani, sisi ndio tunamiliki yale maeneo. Kwa vile yale maeneo mimi ndio nimeanza kuyafanyia kazi, maana kipindi hicho ndio kulikuwa msitu. Baada ya hii vita miaka 10 kule kukarudi tena kwa msitu, mimi mwaka 80 nikaanza pale simu ambayo mimi nimezaliwa kuifanyia kazi kama kilimo, mpaka nikapata hizo heka 25 nilizokuwa nazo.
3: Na sasa hivi zoezi hili la upaliliaji tayari umekwisha alianzia mapema?
2: Mimi nimeshaanza mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 nimeshamaliza kwa shamba langu lote, nimeshamaliza kupalilia, bado kufagilia tu.
3: Naona heka 20 ni nyingi mno. labda mchakato wake unakuwaje ili kuhakikisha shamba lote linakuwa limekwisha andaliwa?
2: Mchakato wa lime sana sisi kule tunakuwa na watu wa kutusaidia kama vibarua. Tunafanya heka moja 500,000, mwingine 600,000, kutokana na una sehemu yenye jinsi ilivyo. Sasa ikiwa sehemu normali iliyofanyiwa kazi kipindi kirefu, machafuko yake inakuwa inapungua, basi tunafanya 500,000 kwa heka moja.
3: Na hili zao la korosho tunafahamu sisi sote kwamba ni zao ambalo linaingiza pesa za kigeni katika taifa letu la Mozambiki. Labda kwenu nyinyi ambao imekuwa wazalishaji, ni faida zipi mnazipata ndani ya mfumo wote kuanzia kipindi cha palizi mpaka kuja kuzitoa zile korosho na hatimaye kuweza kuziuza?
2: Kweli mfumo unaotokea sisi kama wakulima, sasa kanacho tatiza kwetu masoko inakuwa tofauti. Kwanza bei sio maafaka, tunafanya gharama nyingi, lakini sasa mauzo yetu ile bei tunayouzia tofauti kabisa, yani hairudi zile gharama tunazozifanya kuanzia upalilizi, kufagilia, kupuliza. Basi tunafanya hivyo vyote inatumika pesa. Pesa zenyewe tunakopa kwa wafanyabiashara, na tunapokopa wafanyabiashara wale wanatoa bei wanazotaka wao wenyewe, sio za kulizika sisi wakulima. Kwa vile hapo tunaumia sana wakulima kwa upande wa bei. Kitu tunachoumia sana sisi za ulakorosho upande wa bei, bei inasuasua.
3: Je, yeah, kwa heka hizi ambazo umekwisha zitaja takriban 20, mambo yanavyokuwa mazuri kabisa, unapata kama tani ngapi?
2: Kwa hizi heka nilizozitaja mwaka napata dawa za kutosha, napata tani 10-15 kutegemea na kama mazao yenyewe yalivyo, ndio Mungu ndio anayetoa riziki. Lakini napata tani 10, mwaka mwingine tani 6 kutegemea na hali yenyewe. Kwa sababu yenyewe inasababisha turudi mazao nyuma kwa sababu dawa hatupewi za kutosha. Sababu unapewa sio za mauzo kama ingi kama za tunauziwa kwa bei nzuri au tunapewa ule msaada kwa vizuri unayotakiwa. Kwa mfano kama mimi ni kwa heka 25, unaweza kupata boksi moja, boksi mbili, haitoshelezi. Ndio kitu tunachoumia sisi wakulima hicho tu.
3: Labda tangu umeanzia shughuli hizi za kilimo, ni faida zipi ambazo umezipata katika uzalishaji wa zao la korosho?
2: Mimi faida ninayopata na nyumba ya kama ya chumba 7 hivi ya kupitia zao la korosho.
3: Na mpenzi msikilizaji, hayo ndio maelezo kutoka kwa mkulima huyo, Bwana Mneka, kutoka pande za kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, akizungumzia changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo katika uzalishaji wa zao la korosho. Lakini kama itoshi, ametaka serikali iweze kuwapatia pembejeo kwa muda mwafaka. Kwa kukamilisha tu kipindi chetu hiki cha kilimo, labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa kulima ili waweze kujikita kikamilifu katika zoezi hili la kilimo?
2: Ujumbe ninaotoa kwa wakulima wangu, usichoke kulima. Iwapo serikali haitupi pembejeo za kutosha, lakini sisi tusichoke kufanya kazi ile, kwa sababu ile ndio inayotusaidia ndani ya maisha yetu. Lakini ombi langu kubwa, serikali itusimamie ili itusaidie kwa mambo ya dawa, pembejeo zile, tupate pembejeo zinazotosheleza kwa hali ilivyo. Kwa mfano kama mtu kama una heka 5, wakupe dawa zinazofanana na heka 5. Kama una heka 20, wakupe dawa zinazofanana na heka 20. Lakini haifiki huko.
1: Huyo alikuwa Swalehe Omari Neka, mkulima wa zao la korosho, mkazi wa kijiji cha Namatili katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akinena juu ya zoezi la upaliliaji wa mikorosho. Ukiachana na zoezi la upalizi, pia amewataka wakulima wenzake wasikate tamaa, waendelee na kilimo hata kama serikali haitoi msaada wa pembejeo za kilimo kwa muda mwafaka. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa rekodi hiyo ya muziki, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa leo ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish. Asante kwa kutusikiliza, hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Kiwa sasa ni saa 11 na kika 35. Karibu sana katika matangazo haya ambapo utakuwa sambamba paka pale. Itakutumia majira ya saa 12 na dakika 55.

Mudetu, unasema ni saa 11 na dakika 49. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki. Na utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti mpaka pale itakapotumia majira ya saa 12 kamili, ambapo tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muletu unasema ni saa 12 dakika 6 tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno na tendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri apitisha sheria ya kuunda benki ya maendeleo ya Mozambiki. Mji wa kwanza wa wafanyabiashara wadogo na wakubwa utajengwa mwaka huu katika wilaya ya Palma, jimboni Cabo Delgado. Na kungineko kwa habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa yasema takriban watu 2,300 wameuawa mwaka huu nchini Haiti. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Rajabu Saidladi na fundi mitambo ni Fabiano Marques. Habari kamili. Mkuu wa ofisi za wakala wa maendeleo ya kina kaskazini jimboni Cabo Delgado amesema kuwa ni muhimu kuzalisha uwiano kati ya wafanyabiashara wa ndani na maslahi ya ndani ili kutumia fursa za biashara zinazotokana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya utafutaji wa maliasili katika jimbo hili. Nosifu Magaya anapendekeza kukuza muungano, vyama vya ushirika na vyama vya kiuchumi ili kufikia uwezo wa ubora zaidi kugawa mikataba, hatari na faida kwa lengo la kutumia kikamilifu maeneo ya biashara yanayofunguliwa katika jimbo la Cabo Delgado. Alisema kuwa kwa sasa uwekezaji katika miradi mikubwa unafikia takriban dola bilioni 100 za Marekani na kuliweka jimbo la Cabo Delgado kama mojawapo ya viwango vikubwa vya uwekezaji katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mji wa kwanza wa wafanyabiashara wadogo na wakubwa utajengwa mwaka huu katika wilaya ya Palma, miundombinu ambayo inaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali za kuunganishwa na miradi mikubwa inayofanya kazi katika sekta ya uziduaji katika sehemu hii ya nchi, ambapo kati ya hali nyingine uwezo wa usindikaji wa mboga mboga utaundwa kwa makampuni ya ugavi yanayohusishwa na sekta ya gesi. Mkurugenzi mkoa wa viwanda na biashara jimboni Cabo Delgado, Alson Banzi, ambaye alitangaza ukweli huu, alisema kwamba mipango kama hiyo itatekelezwa katika wilaya za Montepuez na Balama kuunda vifaa vya usanidi wa biashara ndogo na kubwa katika uhusiano wao na kampuni zinazohusishwa na unyonyaji wa grafiti na rubi. Ukaguzi mkuu wa rasilimali za madini na nishati jimboni Cabo Delgado unaahidi kwamba hautafumbia macho dhidi ya uuzaji haramu wa mafuta katika soko lisilo rasmi. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya ukaguzi na usimamizi wa EGREME, baada ya awamu ya uhamasishaji juu ya hatari ya utunzaji wa mafuta ya petroli kwenye kontena ya plastiki, mamlaka inaendelea na hatua zingine kutokana na kuendelea kwa wafanyabiashara wasio rasmi na kukuza kwa biashara haramu katika jamii. Bernardino Bernardo alitangaza kuwa timu ya sekta mbalimbali itazindua operesheni katika siku zijazo ambazo zitafikia kilele cha kukamatwa kwa bidhaa katika soko sambamba na kuwajibisha wakosaji kama ilivyopendekezwa na sheria ya Mozambiki kuhusu bidhaa za petroli. Na sekta ya vijana, ajira na michezo jimboni Cabo Delgado inazipa changamoto timu za mpira wa miguu za wilaya kupanua wigo wa maendeleo ya mchezo huo ili kufikia mashindano ya ngazi ya mkoa. Kwa ajili hiyo, vilabu vya ndani vinapaswa kufanya mazoezi ya mchezo huo kwa maono ya kufikia ubingwa wa majimbo. Mapendekezo hayo yametolewa na mkurugenzi wa sekta hiyo mkoani humu, Jonas Abujat, mwishoni mwa wiki hii mjini Namuno, wakati wa kufunga mashindano ya mpira wa miguu yaliyozikutanisha timu za Pemba na Montepuez, ikiwa ni shambra shambra za kuadhimisha miaka 50 ya kituo cha utawala kupandishwa hadhi ya wilaya. Wakulima wa kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya ya Mueda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wanakerekwa na swala la ucheleweshaji wa pembejeo za kilimo. Kero hilo limetolewa siku za hivi karibuni hapa Pemba na mkulima mmoja wakati akiambia Radio Mozambiki juu ya zoezi la usafishaji wa mashamba ya mikorosho ambalo limeshika kasi katika eneo hilo la jimbo. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki kuhusu maandalizi na upuliziaji wa mikorosho, mkulima huyo alisema kuwa zoezi limeanza tangu mwezi wa tano na linaendelea, lakini wanakumbwa na changamoto za dawa, jambo ambalo wanaitaka serikali ifanye kila liwezekanalo ili iwapatie pembejeo kwa muda mwafaka. Pamoja na changamoto hizo zote wanazopitia wakulima wa zao la korosho katika eneo hilo, aliwaasa wakulima ili wasichoke kulima hata kama serikali haitoi pembejeo.
2: Mimi naitwa Suleiman Mneka. Ujumbe ninaotoa kwa wakulima wangu, usichoke kulima. Iwapo serikali haitupi pembejeo za kutosha, lakini sisi tusichoke kufanya kazi ile, kwa sababu ile ndio inatusaidia ndani ya maisha yetu. Lakini ombi langu kubwa, serikali itusimamie ili itusaidie kwa mambo ya dawa, pembejeo zile. Tupate pembejeo zilizo tosheleza kwa hali ilivyo. Kwa mfano kama mtu kama una heka 5, wakupe dawa zinazofanana na heka 5. Kama una heka 20, wakupe dawa zinazofanana na heka 20. Lakini haifiki huko.
1: Swale Omari Neka, mkulima kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na hadi ya serikali iwasimamie wakulima ili kusudi iwasaidie mambo ya dawa ya kupulizia mikorosho. Maputo. Rais wa Jamhuri amepitisha sheria ya kuunda na kutangaza Benki ya Maendeleo ya Mozambiki. Taarifa kutoka kwa ofisi ya Rais wa Jamhuri inaonyesha kwamba kupitishwa kwa sheria hiyo ni hitimisho la mchakato wa kutunga sheria na inatimiza ahadi zilizotolewa katika hotuba ya kuapishwa kwa mkuu wa nchi, ambapo alisisitiza azma yake ya kukuza maendeleo jumuishi na yanayofikiwa na wananchi wote wa Mozambiki. Waraka huo unaonyesha kuwa ni katika mkutaza huo ambapo Rais wa Jamhuri alitangaza kuundwa kwa Benki ya Maendeleo ya Mozambiki yenye dhamira ya kuunda, kufadhili na kukuza miradi ya kimkakati kwa maendeleo ya nchi. Taasisi ya Taifa ya Usimamizi na Kupunguza Hatari za Maafa na washirika wanatoa msaada wa bidhaa mbalimbali kwa familia zilizoathirika na mashambulizi ya kigaidi katika wilaya ya Shuhure, jimboni Cabo Delgado. Huduma hiyo inawafikia zaidi ya watu 1,000. Mkuu wa wilaya ya Shuhure, Isaura Makina, ambaye ametoa taarifa hiyo, amesema kuwa kitendo hicho kinalenga kupunguza shida za familia za wahanga na zenye hali ngumu.
3: Damos arroz, farinha, feijão e óleo, açúcar e damos também algum kit de higiene. E estas mesmas famílias estão a ser assistidas pelo governo através dos vários parceiros de cooperação que temos.
1: Isaura Makina, mkuu wa wilaya ya Shuhure, jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Lishinga. Jimbo la Niassa lina zaidi ya tani 17,000 za akiba ya bidhaa mbalimbali ili kuhakikisha usalama wa chakula. Hizi ni pamoja na mahindi, maharagwe, mpunga, mtama na mazao mengine ya kilimo. Taarifa hiyo imetolewa Jumapili hii na waziri wa uchumi Basilio Muhate baada ya kutembelea ghala la Mtembo, mtaa wa Luele, huko Niassa.
4: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês jovens terem trabalho e alguma coisa para fazer. Viemos dar-vos muita força para continuarem a trabalhar, porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego aos jovens, e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
1: Kulingana na Basilio Muhate, Mandimba, Kwamba na Lishinga ndizo wilaya zenye akiba kubwa ya mazao ya kilimo. Serikali inaomba raia wa Mozambiki walio katika hali isiyo ya kawaida ya uhamiaji nchini Afrika Kusini kurejea nchini humu kwa hiari. Wito huu umetolewa Jumapili hii mjini Pretoria na waziri wa mambo ya nje na jumuiya za kimataifa wa Mozambiki, kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya vikundi vya kupinga uhamiaji vya Afrika Kusini na raia wa kigeni. Maria de Fatima Mans alikuwa akizungumza katika mkutano aliofanya na viongozi wa jumuiya.
5: Nós queremos aqui apelar aos cidadãos moçambicanos para que voluntariamente regressem ao país, sob o risco de serem punidos com o que eventualmente poderá acontecer depois do dia 30. Nós estamos empenhados para receber estes cidadãos, os nossos compatriotas que regressam nessas situações.
1: Jumatatu hii, Maria de Fatima Mansur amefanya mikutano na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Kusini na wakala wa usimamizi wa mipaka na shirika la kimataifa la uhamiaji. Taarifa inadai kuwa wengi wao wanalazimika kurudi nchini mikono ikiwa wazi, huku wakiacha bidhaa mbalimbali walizozipata kwa miongo kadhaa kwa jasho. Hadi sasa serikali imewarejesha zaidi ya raia 600 waliokuwa wanaishi katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Prince, vurugu za magenge yenye silaha nchini Haiti zimesababisha vifo vya watu wasiopungua 2,300 tangu mwanzo wa mwaka huu, huku takribani watu 100 wakitekwa nyara. Haya yamesemwa Jumatatu hii na Umoja wa Mataifa, akitoa taarifa yake ya kimataifa wakati wa ufunguzi wa kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja huo wa Kimataifa. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja huo Volker Turk alizitaka mamlaka za Haiti kukabiliana na hali ya kutoadhibiwa wahalifu ambayo imekithiri katika taifa hilo linalokumbwa na mgogoro mkubwa. Pia amesema kikosi cha kukabiliana na magenge kinahitajika kwa dharura na kinapaswa kufanya kazi kwa kuzingatia sheria za kimataifa za haki za binadamu. Wakati huo huo, Turk amepongeza makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran na kusema yanayotoa nafasi ya kusitishwa mara moja na kwa kudumu kwa mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kutoa mfumo wa mazungumzo zaidi katika siku zijazo. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri apitisha sheria ya kuunda Benki ya Maendeleo ya Mozambiki. Mji wa kwanza wa wafanyabiashara wadogo na wakubwa utajengwa mwaka huu katika wilaya ya Palma, jimboni Cabo Delgado. Na Umoja wa Mataifa yasema takriban watu 2,300 wameuawa mwaka huu nchini Haiti. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Said Ladi na fundi mitambo ni Fabiao Marques.
6: Jarida la Cabo Delgado.

Burudani hiyo ya muziki kutoka kwa Pepe Kale imetupeleka mpaka majira saa 12 dakika 34. Karibu sana usikilize kipindi cha afya. Afya kwa wote.

Ni kwa mara nyingine tena leo tunakutana katika kipindi cha afya na tunajaribu kuzungumzia baadhi ya magonjwa ambayo yanatokea katika jamii zetu. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Pangrash Benedictu.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu umuhimu wa mama mjamzito kutunza mimba. Mama mjamzito anatakiwa kutunza mimba yake, ambapo hilo pia litamsaidia kuzaa mtoto mwenye afya bora. Kwanza unatakiwa kuhudhuria kliniki, kuzingatia usafi, kula chakula cha rutuba ambacho kitakusaidia kujenga afya yako na mtoto wako tumboni. Familia inatakiwa kuwa karibu na mama mjamzito kumfuatilia afya yake. Mume anatakiwa kumsindikiza mke wake kliniki na kufahamu afya ya mke wake na mtoto. Na pia kuna umuhimu wa kujilinda na magonjwa, hususani ugonjwa wa malaria. Pia kuna umuhimu wa kutumia chandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria. Kula mboga mboga ambazo zitakusaidia katika kuongeza damu wakati wa kujifungua. Utatumia damu nyingi, kwa hivyo kuna umuhimu wa kuhakikisha unakuwa na damu ya kutosha.

0: lakini kupitia kipindi hiki tulipata nafasi ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambaye jina lake ni Joao Brashi, alitueleza umuhimu wa kutunza mimba.
1: Kuna umuhimu sana wa kuitunza mimba kuanzia mwanzo mpaka mtoto atakapokuja kuzaliwa. Kwa sababu tunavyojua kawaida yetu, ukisha mwanamke akipata mimba, akishagundua kwamba mwezi huu sasa umempita, anatakiwa asubiri miezi mitatu alafu aanze kwenda kliniki, awaone wataalamu wakaanze kuifuatilia ile mimba kimaendeleo. Hiyo ndio kwanza njia ya kwanza ya kuitunza mimba. Kisha wataalamu wataweza kushauri utumie nini kulingana na hali ya ile mimba ilivyo, kwa sababu mimba nyingine kuanzia miezi mitatu tayari inaanza kuona matatizo. Sasa ni vema ukawasikiliza vizuri wataalamu. Ni vema wakina baba wakatoa ushirikiano, kwa sababu na sisi wakina baba tuna matatizo. Mimba kishapata mke wako, unamuona kama sasa yeye ndio kila kitu. Yani unachukulia kama umechukua mbegu umepanda kwenye kichaka, afu unachana nayo unatafuta sasa vichaka vingine ukapande mimba nyingine. Hapana, tunatakiwa tufanye msaada wakina baba wa kuiangalia kwa karibu mimba kama kichwa cha familia. Ingawa wakina mama nao pia siku hizi wamenyanyuka, wamesoma, amekuwa msaada mkubwa, lakini pia kuna umuhimu sana wa kuitunza mimba mpaka ajeawe mtoto, kisha baadaye ndo mtoto atunzwe.
2: Na labda mama mjamzito anaweza kujilinda vipi na magonjwa, hususan ugonjwa labda wa malaria?
1: Wakina mama wanaweza kujilinda na magonjwa mengi kwa njia mbalimbali. Tukianza na malaria, kazi ya kwanza kwenye malaria ni kupiga vita kwanza uchafu wa mazingira yako. Usiache mazingira yanayokuzunguka nyumba kuwa na nyasi zisizoeleweka, kuwa na matuamo ya maji, kwa mfano kama hivi vifuu vikopokopo vinajaa maji vinabaki pembeni ya nyumba yako, alafu vinaweza kuletea mbu wapate mazalia. Alafu kisha unatakiwa kutumia chandarua. Ulale sehemu ambayo imefunikwa vizuri na chandarua ambayo pia imeoshwa kwa dawa, kwa sababu zipo dawa za kufulia kwenye chandarua. Hakikisha kwamba chandarua uliolala nayo kama imechanika kidogo, unaifunga na uzi na sindano. Haina tatizo, utafunga pale, usiache matundu yanakuwa, sababu Waswahili wanasema usipoziba ufa afu utajenga ukuta. Alafu magonjwa mengine ambayo yapo sasa ni magonjwa ya zina.
2: Na labda mama mjamzito, ni vyakula gani ambavyo anatakiwa
1: kula? Mama mjamzito anatakiwa kula vyakula vingi sana. Vyakula vyenye kuleta vitamini. Anatakiwa kula mboga za majani kwa wingi, kwa sababu ya msaada mkubwa kwenye utengenezaji wa damu, kwa sababu mama mjamzito mwili wake unafanya kazi mara mbili, kwa sababu lazima kuanzia siku moja ya mimba mpaka kufika mwezi mmoja mwili wao umeshajenga matabaka ya ugawaji wa damu. Damu ianze kusukumwa kwenye mtoto. Sasa matumizi ya damu yanakuwa makubwa sana. Kwa hiyo lazima yasaidiwe kuzalishwa damu. Hizi chembechembe hai za damu zinatakiwa zifanyiwe virutubisho vyake ni kutokana na mboga za majani, upate matunda pale kidogo, uweze kupata samaki, uweze kupata nyama. Kitaalamu pia tunasema lazima tule na mayai. Ingawa mayai kwenye mila tunakatazana, lakini mimi nakaa kwenye utaalamu, umeniuliza hapa maswali haya na kujibu kitaalamu, tutumie mayai, tutumie nyama, tutumie samaki, alafu tutumie pia mboga za majani, alafu tutumie jamii ya kunde. Jamii ya kunde, kwa mfano, kama utachukua maharage ukachemsha, alafu utakunywa maji, ukachukua kunde ukachemsha, utakunywa maji yake asiwe na chumvi ya kutosha, uchemshe pia mbaazi. Zinasaidia sana kwenye kuongeza kuongoza mzunguko wa damu kwa mama mjamzito.
2: Wewe unaona kuna umuhimu wote wa mama mjamzito kuhudhuria kliniki?
1: Kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ndio utaweza kujua maendeleo ya mtoto anaendeleaje na maendeleo yako kiafya, pamoja na hichi nilichotoka kusema cha damu. Utaweza kuona damu iko inatosha. Yaani unajua tunavyozungumzia kwamba mwanamke anapokwenda kujifungua kwenye hali ya kawaida isiyo ya kawaida, ataweza kupoteza karibuni lita 3 hivi ya damu. Sasa akishapoteza lita 3 ya damu, anaendelea kubaki na damu, inaweza kumfanya aendelee kuwa hai. Sasa kuna umuhimu sana wa kwenda hospitalini wakati una mimba, kwenda kliniki kuweza kufuatilizia maendeleo yako na mtoto.
2: Labda mama mjamzito anaposikia dalili yote ya ugonjwa, kwa mtazamo wako wewe, unaona anatakiwa afanye nini?
1: Mara tu uonapo dalili yoyote ile inaonekana kama haiko sawa kwenye mwili wako, haraka sana kimbilia hospitalini, kwa sababu wao ndio wanaweza kutafiti, kwa sababu kuna vipo vyombo hospitalini vinaweza kumtafiti mtu. Alafu wapo watu wataalamu kule wamejifunza, hata kama sio na vyombo, anaweza akakushika akakusikilizia akakuangalia macho yako, akachukua jicho moja akalifunua kidogo, anaangalia hata damu, anaona kwamba una matatizo haya. Anaweza akakuuliza maswali tu, anaweza akakushika kwenye mwili wako akagundua kwamba kuna tatizo. Unavojisikia tu kuna itilafu ndani ya mwili wako ya kiafya, kimbilia hospitalini mama mjamzito. Usiende kwa mganga au usiende kwa mtu anaita, maana kwa mganga nayo usiende kufanya ya divinya, nenda hospitali.
2: Labda unaona kuna umuhimu wote mwanaume kumsindikiza mkewe kliniki.
1: Kuna umuhimu mkubwa sana kwa sababu wakati mwingine wakina mama wengi wanaanza kuandikisha mimba hospitalini kwa mara ya kwanza alafu baba hajakwenda. Inakuwa sio rahisi kumwandika. Maso kuna watu wengine huwezi kuamini wanaenda hospitalini akiulizwa jina kamili la mume wake ajui. Unaona bwana? Ajui mume wake lakini ajui jina lake kamili. Sasa inakuwa tatizo, lakini ipo umuhimu wa kumsindikiza kwa sababu huyu ni mpenzi wako na mtoto ni wa kwenu wote. Hasa ni vyema ushirikiane katika kila hatua ili wewe pia uweze kujua kwa karibu maendeleo ya mke wako na mtoto wako ajae. Ipo muhimu wa baba kumsindikiza mke wake.
2: Labani ujumbe gani wa mwisho unawaachia wananchi hususani mama wajawazito katika kujilinda laba na magonjwa?
1: Mimi ninachowaachia ujumbe ni kwamba mtu ni afya. Mtu ni afya, lazima ujiangalie. Mtu ni afya, unaweza kutaka lazima unawe mikono yako vizuri wakati unavotoka kufanya haja kubwa na ndogo. Unatakiwa unawe vizuri mikono yako kwa sabuni wakati unavotaka kuanza kula na kumaliza kula. Hakikisha vyombo vyenu vimeoshwa vizuri, kisha nyumba imesafishwa vizuri. Vyombo vya kuwekea maji ya kunywa na ya kupikia vyo vimewekwa vizuri. Msafishe vizuri mazingira ya nyumba na vyo pia vikae kwenye hali nzuri. Wale watu hawana uwezo kabisa wachimbe choo pembeni kule ya nyumba kule, alafu wazibe vizuri, alafu waweke mfuniko. Kwa sababu kama ukuweka mfuniko, inzi ni rahisi kwenda kuchukua pale, mambo wanakuja nayo mtaani hapa kwenye sahani, alafu kipindupindu kitatupata. Kolera. Kwa hiyo mtu ni afya. Ndefu sana, mtu ni afya, naweza kuzungumza paka kesho hapa.
0: Kuna umuhimu wa kutunza mimba, kuhudhuria kliniki kila mwezi, kula chakula ambacho kitakusaidia kuwa na afya bora wewe na mtoto wako, kujilinda na magonjwa hususan ugonjwa wa malaria, kuzingatia usafi, kuonana na daktari pale unapohisi una tatizo.

0: Kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tulijaribu kuzungumzia umuhimu mama mjamzito kuitunza mimba yake. Ulikuwa na mimi Christina Martin, nilishirikiana na Pangrash Benedicti.
1: Afya kwa wote.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, nawatakia wote usiku mwema.

Ayuto ni mera fa 38 minutos. Mananto pino vireta kanina wana ba mwa vano ha lapo ya wijitu. Rudi kawili pihani.

0: Ayuto Nimeira fa 21 horas ni 44 minutos. Ndoko na hima huwera hiyo radio Musambiki. Ninda mariha miteko soteni wera ni wehe. Hali sa mpira sa... Mana mpika sana mpira mundial. Belgica wa Mosani Egito. Ninki la ukala wa Mosani temano hamteko Sancho Agosto. Hali cheni tamane?
1: Araibu somehi mwapara January.
0: Levele liwe.
1: Omuta wanava mwapara weke kaisha Egypt tuniro mshinta ka Belgica wa mpira mosa uhakuli wetu mpira anendi hiu la ulelo okala we mpanta uwapa keria ivale Spanyo kinkawe ni Spanyo kinkawe ni Capo Verde I makuruada o mandi ahi ashinta na elati we Spanya o ipuretu na ve Capo Verde o ipuretu mpira mosa ni himba we tamurerelo wa mkarelo wa alamatika ilapo yo Capo Verde wa somo nino mtetona wa Afrika na mpira to wanshita wadere uyesi iraneye mwankone mwa mikuru na Ispanyo kala we kala mwenchena kupandi we Ispanya amushita wohi kora kora voko ya vo Capo Verde masikuhi iraneya kwa hayopa charia Capo Verde wa mpati raha mshita no yeya okarela sa pira mwadi mwinkuni hisa na ve opaka hantisi opaka etale yuru palesha wa babo wa hirera ya orera vo vovozinya vovozinya na matika mosa ala tiwe na mwini kutela mutawini yo wakarele uweheri ya cha mutawini na Capo Verde na ve wavandre ampira ankene ya kando vloa mutawini mwa Capo Verde umute wala mwantika Egypto ni Belgica wata nila mshinta nusenya isa mpira amolimu nkuni sinira nila ilapo ya Amerika umeshiku ni o Canada mpira olona wangwa ushinkaka Egypt mwasa wa woha kujwa ni Belgica omuta olava mpira ole ni Egypt ontika Egypt muta olava oma na mpira na vankene sha kwa mnanyawe masi hito kubari wanavedana na matika elapo ya Belgica utige la mwetone na matika elapo ya Egypto ambahana ya waro mbahako wadore mpantra mpantra mwono waro kwana basi uhaki wanamatika odole nina matika elapo ya Belgica aneka samtika karwaka mpantra matabi elapo ya Egypto ya alikuwa wengine tunaweza amtapa kama tikoroa kuhusu kilo rebali ya oroa oroa ota umuta oroa ya ondoa ipigiri wapua mwa mshinda na lesa kila ile mokisa kaya na matika ilako ya obo ya lishika ukati mwaka wanendia ya minuto miloko mshishire nini tanu toko kerewa mwakio ito wano mpante wana wapitra mshinda na lila mshinda wana wantika wanira remote ya wadaba Belgica ni Egypto. Na uhinteri wako minutu nisheshe wali bini ukatule wemele siwa ukatule alamatika wa mora mora ya na mpira na ya kikinako. Umuka wala mpira roo maniwa wako ya wa utamini wa alamatika elako ya Egypto. Ni na mpira mpira mtani ya ukandatondo wa umpira mpira mwiri ya ya area wa tiki wa hiso wankale mite kunye sampira ni opa heri o area ya umenuwawe umutuwaiwo mpaka mpanta mkina ku wa mpazi wa hiso na elapo ya oga heri shika kino na mtika elapo ya unjibitu ya o mwara wakale tatamwe sana ni ahati wa aremarone mwa mwamedu sala ya wanto akiwe ndao akwa kana mtika elapo ya ujibitu mwa mpaharia umbuto la wari ya nangaru page yo mwanto mwiti ria wakana uraka mpanto lewe mwanda heria numru gesh mwanda kesho jo ni mwiti heria uraka mpanto lewe ewe uraka mpanto lewe aneta uraka mpanta wa on tabini wa

0: 필요하다. 아, 물론 가 가운데 되냐 합니다. 오, 코시와 필요하다. 나만 이겨나보. 야, 야, 우리 집에도 아무나 말나 말란 반도 오버리원이 오버리원이 나 만나는 곳에다가 타비 이겨나보. 야, 오버리니까 야 오버리케다 오다. 오노마리 원로 돈이 오버리오다마. 나나 마티카 이겨나보. 야, 우리 집에도 야 아해레 우리니까 원하레라 반지. Nikani kari o mala mala pando la pando la wapa kila wa mshinda la wampira ondiki wa ni belvita wa msarni ezipibu ondroma yu mutala unlopone numero 8 8 tokalele ombaheri yang kwa numero 11 yo wansare omwetega roka mpando lewe omana omana omreba kainwale wa hande wa kaini chokolo wa mutala ni ma elapo ya belvita nasi watuweranea muta watuwerana tukicheni watuwerana tukicheni mpilo wa roma wata ndo utikilo meni wa ondotone mpanta honu wolo kwa na wa mutabili mwa elapuyo prezika izipitula ondro wa omba na mpilo loda ondro mwani wa nimome bisala na mkale tukale na olesia nikuru nena mpua mpikwa mpilo la na anamatika elapu yo elapu ya elapo ya uzipitu omana omana omana omana wabrati wa handela kani okwenye wa pabu broke mutabili ma elapo ya belvita aroka la mbona wa hito aroka la ikuli ya neli ya ya uzipitu masikilo lona kubira kala kani na matika elapo ya uzipitu kusewe riaka onkwa za mkilo la orongwe mpunke mkina kuto aroko sikiluwa mbani wa loto ni kina kuto masukala we okati wo vira pisa piloti kuhimuka we kwa mbali liwa baba kupanto na wopo kerea minuutu miloko msheshe kampanto na wopo kerea mkumane do na wakira ya hali zika ni ezipitu mungkana mshintano sa wale mkule champira kenelona ya elapo ya Amerika o Mexico ni o Canada omuta wala hamatika makuru ando mandi anayakaru wako otango orawa opumulia mwe yamwe wakani mungina mwakani wakani ipoheleke ni panza wa somo wa nendi wa mishika nozi. Ela tiwe, minuutu minuko mshashini mitalu tampanza wakitiria wa mkumani loda wa makuru wala omandi. Toko siwa ni haho wala mpanza wa hizo na mkumani loda wa nendi uhiyu la uwelo na wala Spanya utika ni utika Spanya utika ni Cabo Verde ya kuhichintana. Umuta wala rana wala kilo wala nendi Egypto ntika ni Belvika bravo elapo ya mtetula wa Afrikano Egypto wa mwishu ntia ya Belvika mpira mwasa mwaha kunetu mwapala januari kita ntoto wapu mahu tatu saka wiki kipira maswala mstudi umo wakala mwina mwakati makani ama hapara melu na ikala nawe kumelu studi umo anaupo heli usuwele hasikiyako kampanta wanendi wa mkumali wa mpira mtetula otani wa elapo hawi provinsesa wampula wa kapital gadu onyasa wa matania o zanezia januari
1: ega ikai tamwini hino otepa wa shukuri la wakarani hiyo manaya ni nkilo hukulua mholo ni tamwini hamteko melo na ikali
0: no shuku
1: witu wa malereo

Orihan ni wa Romeo Mena Malukago. Oye, ni wa Mahiku Muloko de Mara Romero y wa Mai wa pa 1993, ornó 33 años, para Camilo wa 1,90 m. Olorna si tuene ira popili. O Bélgica ni o República Democrática o Congo kende wana vano kuma wana matika ailia ni kuru na Egipto o pavelaka ovalo wana matika numero 5 ni na matika numero hizo mvalo onkupati numero 5 o mvalo te numero 5 ni kumati numero 8 yowo o mvalo wanave ni oniri wa Eman o volongwe ti Rami to volongwe wana kuma Reman o la tinamática número 5 wampanta wanikuruna na Egipto 69 minutos Bélgica 1 Egipto 1 mikumanelo sa mundial mwaka wa 2026 muniwa yono o Radio Msambiki wanipanya ni ampira mwironi wanikuruna Egipto wakati wile omanda niha pelu kusampi ovarishesha empati yala wanaka ni kuru na Egypt ya nalikanyiha ni kuru na Belgica kenona wera novare tu kulikane ni omulu liwa omoro na matika numero za sepi omoro shiwa kana matika numero onse ni kuru na Belgica funti ni kuru na Belgica wale nula ni kuru na Egypt otea ni ya ni panya ni ya maitu ya sheria ka mananiha ka ovaha mirugu ikanle oku inheria ushinta mkumanele yola wanaka wa makuru ala otene na weha mkathilu haya matikelo animala omalika naka siso wakuta mosa onaveri ya bakalilo omana niha olika nyiha no hime wera nikuru ni mosa na wafrika weno no olika nyiha uhiyu yola ini himia nikuru na okabu verde mpira mosa harero viha vanchi pale onimala omalika naka ni onimala omlika na kaniola onimpanya ni yaho ni mwalela kaba ovarana no wa Belgica ni kuru na Egypto na farao wakati ula anipanya ni ya ashenkere yene amadani haka kusampi amulika njihe mpirola mpirola lepanya ni ya umutu wala ba kufela ka okomoni wawe na mwensu wala ka wera variari wa mpira kirere minutu ya ihanle ya muamera vo Romeo Lukaku na matika mosa onimana waro meja hihimu tuwawe woti yana yola onipanya ni ya ahiso onipanya ni rikai mwinawa ni kuru na Napolish ukumelo mwaka wa 2024 oru na kontra atuwa mpaka mwaka wa 2027 mwahiyu bahiku miloko meraru mweri wa junyo mpaka wakati yo onikela wera kutikaka o Napolish wahekale wera onikela ahekale wera onikela o mradeli hiwa hata o mtumwa wanaka mpira bale mosola wera na kosumulu bale bari ari wiyala akale ana matika alu bale sha a molumu nkoni mo thonyi ro ahuna we omwera urimia hina wari ya omo na mpira yola bari ari wa minutu se ya Somali heria minutu se Somali heria kanyiru wahu mustudi mu Roni Lakasea siso kinipanya itonyirio sa mpira yola